0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Vă salut cu drag, sunt Anca Becan, iar în această după-amiază de 16 iulie vă invit să petrecem împreună următoarele două ore în care v-am pregătit știri, tradiții, evenimente din viața comunității românești din Ungaria și repere din calendarul istoric și spiritual al zilei. Începem cu cele mai importante informații din actualitatea comunității românești. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a desfășurat la Jula cea de-a noua ședință extraordinară a adunării generale sub conducerea președintelui Gheorghe Cosma. Au fost analizate mai multe subiecte importante, de la reorganizări salariale și programe pedagogice până la investiții în infrastructură și măsuri de control financiar. Totodată, pe ordinea de zi a fost introdus și un punct suplimentar privind propunerea de retragere a mandatului consilierului pentru problemele de politică de naționalitate. Vă vom prezenta și câteva dintre evenimentele care urmează în comunitatea românească din Ungaria. La Michereghi va avea loc din nou concertul religios, mesajul trompetelor devenit deja o frumoasă tradiție a Bisericii Baptiste. Evenimentul se va desfășura duminică 19 iulie, începând cu ora 15 în localitatea Michereghi. De asemenea, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță despre o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Directorii și cadrele didactice sunt invitați să trimită propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației, astfel încât vocea comunității românești să fie reprezentată în dialogul cu autoritățile de la Budapesta. Aflăm într-un anunț al site-ului bazilica.ro și despre participarea copiilor din România și Ungaria la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă, desfășurat la Victoria, în județul Brașov, precum și despre pregătirile pentru cea de-a 17-a întâlnire mondială a aletenilor, care va avea loc în perioada 31 iulie-2 august și va reuni foști și actuali locuitori ai orașului alături de invitații din țară și străinătate. Alte știri și informații din actualitate ni le va aduce colega noastră, Livia Stăvaru. Până atunci, aruncăm o privire și asupra calendarului zilei. Pe 16 iulie 1969, racheta Apollo 11 a fost lansată la Centrul Spațial Kennedy, deschizând drumul primei misiuni care avea să ducă omul pe lună. Tot într-o zi de 16 iulie, în anul 1999, la Sibiu era inaugurată prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru, devenit între timp unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de profil din Europa. Din punct de vedere religios, credincioșii catolici o cinstesc astăzi pe Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului în tradiția carmelită. Fiind zi de joi, vă invităm să ascultați și rubrica Nota Săptămânală cu un nou subiect, realizat și prezentat de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Vom răsfoi apoi împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească pentru a afla care sunt principalele reportaje, evenimente și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria. Spre finalul emisiunii vă invităm să ascultați un interviu cu Iuliana Babău din Cenadul Unguresc, care împlinește în aceste zile frumoasa vârstă de 94 de ani. Dumnea ei ne va depăna amintiri din satul natal și ne va împărtăși crâmpeie din viața unei generații care a păstrat cu drag limba și tradițiile românești. La pupitrul tehnic se află colegul nostru, Anca Mate, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Vă invit să rămâneți pe frecvențele postului național de radio din Ungaria și alături de emisiunea O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, urmează principalele informații ale zilei. Știrile sunt prezentate de colega noastră, Livia Stăvaru.
1: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din Uniunea Europeană. Călătoriile cu avionul ar putea deveni mai simple și mai transparente. Potrivit Infocons, un acord european privind drepturile pasagerilor prevede includerea în prețul biletului a unui articol personal, precum și afișarea clară, încă de la începutul rezervării, a tarifului care include bagajul de mână. Pasagerii ar urma să își păstreze dreptul la despăgubiri pentru întârzieri mai mari de 3 ore, anulări sau refuzul îmbarcării. Companiile aeriene vor trebui să ofere informații mai clare și să soluționeze mai rapid cererile de rambursare. Noile reguli mai prevăd locuri alăturate, fără taxe suplimentare, pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor, dar și eliminarea unor costuri pentru corectarea greșelilor din numele pasagerilor. Acordul mai trebuie să parcurgă procedurile europene necesare înainte ca noile prevederi să intre în vigoare. Atenție la actele copiilor înainte de vacanță. Poliția de frontieră le reamintește părinților care pleacă din România împreună cu copiii că regulile privind ieșirea din țară se aplică inclusiv pentru destinațiile din spațiul Schengen. Potrivit informațiilor publicate de știri pe surse, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil, pașaport sau act de identitate acceptat de statutul de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit la trecerea frontierei. În cazul în care copilul călătorește doar cu unul dintre părinți sau cu o altă persoană, poate fi necesară declarația autentificată de acord, iar aceasta trebuie prezentată în original. O fotografie sau o copie salvată pe telefon nu este acceptată la verificări. Poliția de frontieră precizează că aceste reguli rămân valabile și după aderarea completă a României la spațiul Schengen, iar verificările pot fi efectuate aleatoriu. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Biserica Baptistă din Michereki va găzdui duminică, 19 iulie, o nouă ediție a concertului Mesajul Trompetelor, eveniment devenit deja o tradiție pentru comunitatea locală. Concertul va începe la ora 15 și va reuni interpreți și formații din Ungaria și România. Pe scenă vor urca Dimeni Onet, artistă a Filarmonicii de Stat din Oradea, fanfara din Nojorit, precum și fanfara Bisericii Baptiste din Michereki, gazda manifestării. Organizatorii promit un program de muzică de fanfară și momente de înălțare spirituală într-o atmosferă de sărbătoare. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să petreacă o după-amiază de duminică în compania muzicii și a comunității. Aletea va deveni la sfârșitul lunii iulie punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Rei Belmihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul. Deschiderea frontierelor din România și Ungaria începe să aducă beneficii concrete și comunităților românești din Ungaria. Un exemplu este Biserica Ortodoxă Română, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde după aproape 10 ani în care postul de cantor a rămas vacant, slujbele sunt însoțite din nou de cântare la strană. Începând cu 1 iulie, această misiune este îndeplinită de Chicin Viorel din Nădlac, care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În ultimii ani, cântarea la strană a fost asigurată de preoteasă pentru ca slujbele să se desfășoare în bune condiții. Situația de la Cenadul Unguresc nu este una izolată, mai multe biserici românești din Ungaria confruntându-se cu lipsa de cântăreți bisericești. Noul exemplu arată că eliminarea controalelor la frontieră și colaborarea dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale graniței pot contribui la susținerea vieții religioase și la păstrarea identității românești. Biblioteca Institutului Cultural Român de la Budapesta pune la dispoziția publicului peste 18.000 de volume de literatură română și universală, istorie, religie, artă și literatură pentru copii, atât în limba română cât și în limba maghiară. Accesul este gratuit, iar înscrierea se face pe baza unui act de identitate valabil. Cărțile pot fi împrumutate pentru o perioadă de 30 de zile, atât de adulți cât și de copii, în timp ce pensionarii beneficiază de un termen de împrumut de 50 de zile. Biblioteca funcționează de luni până vineri, între orele 10:13 și 14:16, la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta, de pe strada Ijo, numărul 5. Catalogul volumelor este disponibil și în format online. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Cultural Român Budapesta, biblioteca reprezintă o importantă resursă pentru românii din Ungaria și pentru toți cei interesați de cultura și literatura română.

0: prognoza meteo.
1: În această seară de joi, vremea va rămâne în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu puțin nori, iar temperaturile se vor menține ridicate chiar și după apusul soarelui. La începutul serii se vor înregistra în jur de 32 de grade Celsius, iar spre ora 21, mercurul din termometre va coborî la aproximativ 27 de grade. În timpul nopții, nebulozitatea se va accentua treptat, însă nu sunt prognozate precipitații, iar până dimineață temperaturile vor ajunge la 21 de grade Celsius. Vineri, 17 iulie, vremea va fi în continuare caniculară. Dimineața cerul va fi mai mult noros, însă pe parcursul zilei soarele va domina din nou, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius. Minima nopții va fi aproximativ 18 grade, disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii, de aceea specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul unei cantități suficiente de lichide și protejarea copiilor și a persoanelor vârstnice. Sâmbătă, 18 iulie, vremea se menține foarte caldă în sud-estul Ungariei. Maximele vor atinge 32 de grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 18 grade. În cursul zilei sunt posibile averse izolate, cantitatea estimată de precipitații fiind de aproximativ 2 mm, fără ca acestea să afecteze întreaga regiune. Chiar și așa, cea mai mare parte a zilei va fi potrivită pentru activități în aer liber. Și duminică vremea rămâne de vară cu temperaturi ușor mai scăzute. Maximele vor ajunge la 30 de grade, iar minimele la 17 grade, fiind posibile de asemenea ploi slabe și trecătoare. În concluzie, următoarele zile aduc vreme tipică de mijloc de iulie, cu temperaturi de peste 30 de grade în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin. Chiar dacă spre sfârșitul săptămânii pot apărea izolat averse de vară, vremea va rămâne în general favorabilă pentru deplasări și evenimente în aer liber. Nu uitați să vă protejați de soarele puternic în orele de vârf și să vă hidratați corespunzător.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să deschidem una dintre rubricile pe care ascultătorii noștri o urmăresc cu interes în fiecare săptămână. Vă invit să ascultați nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin.
2: La 4 iulie 1906, locuitorii orașului Seghedin au trăit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale și de divertisment care ajunsese vreodată în acest oraș. Într-o epocă fără televiziune, fără cinematografe răspândite pe scară largă, celebrul Buffalo Bill, simbol al vestului sălbatic american, a sosit în oraș cu uriașul său spectacol itinerant, Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rogue Riders, adică vestul sălbatic al lui Buffalo Bill și Congresul Călăreților Duri. Turneul american a continuat în Ungaria, poposind apoi și în mai multe orașe din Transilvania. Buffalo Bill, pe numele său real William Frederick Cody, era o legendă vie. Fusese vânător de bizoni, cercetaș participant la războiul civil american, adică războiul de secesiune, și erou al frontierelor americane. Expresia aceasta, erou al frontierelor, se referă la un moment special din istoria Americii și anume la cucerirea vestului sălbatic. În anii 1800, frontiera americană era linia imaginară care despărțea lumea cunoscută și civilizată a orașelor construite de coloniști în estul Americii, deci despărțea această lume de lumea sălbatică și plină de pericole din vest. Faptul că Buffalo Bill a fost un erou al frontierelor însemna că a fost unul dintre aceia care au depășit această linie periculoasă. El conducea armata și grupurile de oameni prin teritorii imense, unde nu existau drumuri, nici localități. Știa să găsească apă, mâncare și adăpost în locuri unde un om de la oraș ar fi pierit în scurt timp. Trăia într-o zonă de conflicte violente între triburile de indieni care își apărau pământurile și coloniștii care veneau să se stabilească acolo. Faptele lui de curaj au fost scrise în cărți populare de buzunar, scurte romane de aventuri, iar oamenii din marile orașe citeau cu sufletul la gură despre el și îl priveau ca pe un Superman al acelei epoci. Pe când Cody avea 23 de ani și era cercetaș în armată, a fost vizitat de un scriitor pe nume Ned Bantline. Acesta scria romane ieftine de buzunar. Impresionat de poveștile lui Cody, scriitorul a transformat în personajul principal al cărților sale, el inventând numele acesta de Buffalo Bill. Peste noapte, Cody a devenit un erou de poveste pentru cititorii americani, care mulți nu îl văzuseră niciodată în realitate. În 1872, curios să vadă el însuși ce se știe, ce se spune despre el, Cody a mers la un teatru din Chicago să vadă o piesă inspirată din viața lui. Acolo a avut un șoc. Actorii jucau îngrozitor și nu aveau nicio legătură cu adevăratul vest sălbatic. Atunci, Cody a avut o sclipire de geniu financiar și a spus: dacă oamenii plătesc să vadă niște actori falși care mă imită, cu siguranță vor plăti de 10 ori mai mult să mă vadă pe mine, cel adevărat. Așa a ajuns să organizeze un spectacol și să pornească un turneu, apoi mai multe turnee prin lume. Faima sa a depășit granițele Statelor Unite, iar reprezentațiile transformaseră vestul american într-un adevărat mit modern. Imaginea cowboyului curajos, a indienilor războinici, a cailor sălbatici și a duelurilor dramatice ajunge și pentru europeni sinonimă cu numele lui Buffalo Bill. Turneul european din 1906, ultimul al acestui curajos american în Europa, a fost unul gigantic. Trupa a străbătut 10 de orașe, de la Marsilia și Roma până la Viena, la Budapesta și apoi în Transilvania. În luna iulie, spectacolul a ajuns la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, la Sibiu, la Brașov, la Cluj. Pentru Transilvania de atunci, aceasta a fost probabil cea mai mare producție internațională văzută vreodată. Dimensiunile spectacolului erau impresionante, chiar și după standardele actuale. Trupa număra aproximativ 800 de oameni și 500 de cai. Totul era transportat cu 3 garnituri speciale de tren, însumând 47 de vagoane. Era nevoie de tone de hrană și de furaje, iar organizarea unei reprezentații presupunea o logistică uriașă. Să ne oprim la spectacolul de la Alba Iulia. Înainte de sosirea în acest oraș, presa locală a pregătit intens publicul. Ziarele în limba maghiară din oraș publicau reclame mari, ilustrații spectaculoase și promisiuni extraordinare. Pentru publicul ardelean, America era încă o lume îndepărtată, necunoscută, misterioasă, despre care citiseră doar din romane precum Ultimul Mohican sau din alte povestiri de prin reviste. Reprezentația de la Alba Iulia a avut loc pe 12 iulie 1906 pe terenul de manevră al armatei, în zona numită astăzi Platoul Romanilor. Este interesant că exact acolo aveau să se adune peste doar 12 ani participanții la Marea Adunare care va hotărâ unirea de la 1 decembrie 1918. În acea zi au avut loc două spectacole, unul după amiaza și unul seara, după ce s-a lăsat întunericul. Reprezentația nocturnă a fost iluminată electric cu ajutorul instalațiilor trupei, lucru foarte impresionant pentru epoca respectivă. Dar ce au văzut de fapt spectatorii? Un amestec de circ, teatru istoric, demonstrații ecvestre, o șaorma cu de toate, cum am spune astăzi. Arena era plină de cowboys, mexicani, kazaci, japonezi, beduini, soldați britanici și mai ales era plină de indieni nord-americani. Publicul putea vedea cai sălbatici îmblânziți, exerciții de tras cu pistolul, cu arcul, atacuri asupra diligențelor, scene din războiul civil american și celebra reconstituirea a bătăliei de la Little Big Horn, unde generalul Custer fusese înfrânt de triburile conduse de indienii Sitting Bull și Crazy Horse. Printre cele mai așteptate momente se aflau totdeauna aparițiile indienilor. Aproximativ 100 de călăreți reprezentau diverse triburi nord-americane și prezentau dansuri și scene de luptă. Pentru spectatorii europeni, acești piei roșii reprezentau probabil cea mai exotică imagine posibilă. De altfel, multe dintre clișeele pe care și noi astăzi le asociem cu indienii americani, strigăte de luptă, costume spectaculoase, cu pene, anumite gesturi, anumite nume, s-au răspândit în lume tocmai prin spectacolele acestea ale lui Buffalo Bill. Deși întregul show avea un caracter spectaculos, organizatorii afirmau că, de fapt, scopul principal era unul educativ. Buffalo Bill susținea că publicul vede adevărate povestiri ale civilizației americane. În realitate, era un amestec între istorie romanțată, legendă și spectacol comercial. Dar pentru ardelenii anului 1906, asta conta mai puțin. Ei vedeau o lume nouă, plină de mișcare, pericole și aventură. Buffalo Bill însuși avea rol în reprezentații. Deși îmbătrânise și avea barba albă, continua să călărească și să simuleze lupte și se descurca încă foarte bine. Finalul spectacolului îl prezenta chiar pe el, într-o confruntare celebră cu căpetenia indiană Mână Galbenă, episodul fiind inspirat din propria sa biografie. Succesul turneului a fost enorm în orașele din Transilvania. Iar pentru Alba Iulia, evenimentul a rămas mult timp în memoria colectivă. Bătrânii își aminteau decenii mai târziu, mai ales de indieni și de amploarea nemai întâlnită, de imensitatea reprezentației. Stimați ascultători, privit astăzi, spectacolul lui Buffalo Bill spune multe nu doar despre America, ci și despre Europa începutului de secol 20. Era perioada în care publicul european era fascinat de ideea frontierelor îndepărtate ale lumii noi. Show-ul demonstra puterea mijloacelor de promovare întrebuințate și astăzi. Afișe uriașe, lumini în întuneric, reclame de presă, organizare amplă. Buffalo Bill nu a fost doar un aventurier, ci și unul dintre pionierii spectacolelor de masă. Sigur că unele efecte speciale azi ar părea naive, însă acum 120 de ani, Transilvania a gustat emoționată atmosfera vestului sălbatic. Un episod pe care merită să-l rememorăm din când în când. Cu bine!
1: Ați ascultat nota săptămânală realizată și prezentată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

0: Răsfoim acum împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească și vedem care sunt principalele evenimente, reportaje și informații pregătite pentru cititori în această săptămână. Urmează revista presei cu Denisa Tămaș.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 17 iulie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu un subiect de actualitate din viața publică a comunității românești din Ungaria. În centrul atenției se află ședința extraordinară a adunării generale autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, desfășurată la Jula. În paginile dedicate actualității, cititorii află și despre analiza realizată de Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria, care consideră că actualul sistem electoral al naționalităților ar trebui regândit în întregime. Articolul explică motivele pentru care organizația apreciază că actuala legislație nu oferă o reprezentare suficient de eficientă a minorităților și prezintă principalele propuneri de modificare. Revista continuă cu informații din viața comunităților locale. La Letia sunt în plină desfășurare pregătirile pentru cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Letenilor, eveniment care va reuni foști și actuali locuitori ai orașului, precum și invitați din țară și din străinătate. Programul va cuprinde manifestări culturale, spectacole, gastronomie tradițională și activități dedicate tuturor generațiilor, fiind o nouă ocazie de întâlnire și de consolidare a legăturilor dintre membrii comunității. În paginile dedicate vieții religioase sunt prezentate două materiale. Primul este consacrat Festivalului Internațional de Toacă, desfășurat la Victoria, în județul Brașov, unde 60 de copii din România și din Ungaria au participat la concursuri și activități dedicate păstrării tradițiilor ortodoxe. Cel de-al doilea explică simbolistica toacei în spiritualitatea creștină, prezentând originea acestui obiect, evoluția sa de-a lungul secolelor și semnificația pe care o are în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe. În paginile de evenimente citim despre recunoașterea acordată unor medici de origine română care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar din Ungaria. Cu ocazia Zilei Sănătății Maghiare au fost acordate titluri profesionale și distincții mai multor specialiști români, fiind evidențiate performanțele lor în domeniul medicinei și contribuția la dezvoltarea sistemului medical. Pagina de cultură este dedicată Festivalului Internațional de Teatru de la Jula. Revista prezintă spectacolele care vor putea fi urmărite în această ediție, cu accent pe producțiile venite din România. Între acestea se remarcă spectacolul Casa dintre blocuri, în regia lui Radu Afrim, distins recent cu premiul UNITER pentru cea mai bună regie, precum și alte montări importante semnate de teatre din Transilvania, confirmând colaborarea culturală strânsă dintre instituțiile teatrale românești și Teatrul Cetății din Jula. În pagina de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul O româncă în Parlamentul Ungariei, pornind de la cazul deputatei Maria Gurzău. Autorul analizează disputele generate de afirmarea identității sale românești în Parlamentul Ungariei și face o amplă incursiune în istoria parlamentarismului românesc din spațiul ungar. Sunt evocate personalități precum Ilie Măcelariu și este subliniată importanța folosirii limbii materne și afirmării identității naționale în viața publică. În paginile de diverse, regăsim și nota săptămânii semnată de Mihaela Bucin, intitulată Ofcea, o enclavă de românism la porțile Belgradului. Autoarea îi poartă pe cititori în localitatea Ofcea, din apropierea capitalei Serbiei, una dintre cele mai vechi și importante comunități românești din Banatul Sârbesc. Sunt prezentate istoria așezării, originile numelui localității, deportarea aici a unor participanți la răscoala lui Horia, rolul bisericii și al școlii românești, dar și evoluția demografică a comunității. Spre final, cititorii găsesc programul emisiunii radio Voce Românească, difuzată de studioul MTVA din Seghedin, alături de recomandările emisiunii de televiziune Ecranul Nostru, rubricile culturale și tradiționale ale săptămânii, precum și recomandări de spectacole de teatru și filme din Arhiva de Aur a televiziunii române. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care aduce în prim plan actualitatea, viața publică, cultura, credința și identitatea românilor din Ungaria și din comunitățile istorice din jurul granițelor României.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din Uniunea Europeană. Călătoriile cu avionul ar putea deveni mai simple și mai transparente. Potrivit Infocons, un acord european privind drepturile pasagerilor prevede includerea în prețul biletului a unui articol personal, precum și afișarea clară, încă de la începutul rezervării, a tarifului care include bagajul de mână. Pasagerii ar urma să își păstreze dreptul la despăgubiri pentru întârzieri mai mari de 3 ore, anulări sau refuzul îmbarcării. Companiile aeriene vor trebui să ofere informații mai clare și să soluționeze mai rapid cererile de rambursare. Noile reguli mai prevăd locuri alăturate, fără taxe suplimentare, pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor, dar și eliminarea unor costuri pentru corectarea greșelilor din numele pasagerilor. Acordul mai trebuie să parcurgă procedurile europene necesare înainte ca noile prevederi să intre în vigoare. Atenție la actele copiilor înainte de vacanță. Poliția de frontieră le reamintește părinților care pleacă din România împreună cu copiii că regulile privind ieșirea din țară se aplică inclusiv pentru destinațiile din spațiul Schengen. Potrivit informațiilor publicate de știri pe surse, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil, pașaport sau act de identitate acceptat de statutul de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit la trecerea frontierei. În cazul în care copilul călătorește doar cu unul dintre părinți sau cu o altă persoană, poate fi necesară declarația autentificată de acord, iar aceasta trebuie prezentată în original. O fotografie sau o copie salvată pe telefon nu este acceptată la verificări. Poliția de frontieră precizează că aceste reguli rămân valabile și după aderarea completă a României la spațiul Schengen, iar verificările pot fi efectuate aleatoriu. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Biserica Baptistă din Michereki va găzdui duminică, 19 iulie, o nouă ediție a concertului Mesajul Trompetelor, eveniment devenit deja o tradiție pentru comunitatea locală. Concertul va începe la ora 15 și va reuni interpreți și formații din Ungaria și România. Pe scenă vor urca Dimeni Onet, artistă a Filarmonicii de Stat din Oradea, fanfara din Nojorit, precum și fanfara Bisericii Baptiste din Michereki, gazda manifestării. Organizatorii promit un program de muzică de fanfară și momente de înălțare spirituală într-o atmosferă de sărbătoare. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să petreacă o după-amiază de duminică în compania muzicii și a comunității. Aletea va deveni la sfârșitul lunii iulie punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul. Deschiderea frontierelor din România și Ungaria începe să aducă beneficii concrete și comunităților românești din Ungaria. Un exemplu este Biserica Ortodoxă Română, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde după aproape 10 ani în care postul de cantor a rămas vacant, slujbele sunt însoțite din nou de cântare la strană. Începând cu 1 iulie, această misiune este îndeplinită de Chicin Viorel din Nădlac, care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În ultimii ani, cântarea la strană a fost asigurată de preoteasă pentru ca slujbele să se desfășoare în bune condiții. Situația de la Cenadul Unguresc nu este una izolată, mai multe biserici românești din Ungaria confruntându-se cu lipsa de cântăreți bisericești. Noul exemplu arată că eliminarea controalelor la frontieră și colaborarea dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale graniței pot contribui la susținerea vieții religioase și la păstrarea identității românești. Biblioteca Institutului Cultural Român de la Budapesta pune la dispoziția publicului peste 18.000 de volume de literatură română și universală, istorie, religie, artă și literatură pentru copii, atât în limba română cât și în limba maghiară. Accesul este gratuit, iar înscrierea se face pe baza unui act de identitate valabil. Cărțile pot fi împrumutate pentru o perioadă de 30 de zile, atât de adulți cât și de copii, în timp ce pensionarii beneficiază de un termen de împrumut de 50 de zile. Biblioteca funcționează de luni până vineri, între orele 10:13 și 14:16, la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta, de pe strada Ijo, numărul 5. Catalogul volumelor este disponibil și în format online. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Cultural Român Budapesta, biblioteca reprezintă o importantă resursă pentru românii din Ungaria și pentru toți cei interesați de cultura și literatura română.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, vremea va rămâne în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu puțin nori, iar temperaturile se vor menține ridicate chiar și după apusul soarelui. La începutul serii se vor înregistra în jur de 32 de grade Celsius, iar spre ora 21, mercurul din termometre va coborî la aproximativ 27 de grade. În timpul nopții, nebulozitatea se va accentua treptat, însă nu sunt prognozate precipitații, iar până dimineață temperaturile vor ajunge la 21 de grade Celsius. Vineri, 17 iulie, vremea va fi în continuare caniculară. Dimineața cerul va fi mai mult noros, însă pe parcursul zilei soarele va domina din nou, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius. Minima nopții va fi aproximativ 18 grade, disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii, de aceea specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul unei cantități suficiente de lichide și protejarea copiilor și a persoanelor vârstnice. Sâmbătă, 18 iulie, vremea se menține foarte caldă în sud-estul Ungariei. Maximele vor atinge 32 de grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 18 grade. În cursul zilei sunt posibile averse izolate, cantitatea estimată de precipitații fiind de aproximativ 2 mm, fără ca acestea să afecteze întreaga regiune. Chiar și așa, cea mai mare parte a zilei va fi potrivită pentru activități în aer liber. Și duminică vremea rămâne de vară cu temperaturi ușor mai scăzute. Maximele vor ajunge la 30 de grade, iar minimele la 17 grade, fiind posibile de asemenea ploi slabe și trecătoare. În concluzie, următoarele zile aduc vreme tipică de mijloc de iulie, cu temperaturi de peste 30 de grade în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin. Chiar dacă spre sfârșitul săptămânii pot apărea izolat averse de vară, vremea va rămâne în general favorabilă pentru deplasări și evenimente în aer liber. Nu uitați să vă protejați de soarele puternic în orele de vârf și să vă hidratați corespunzător.

0: unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, vă anunțăm că Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania organizează un concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică cu atribuții și de conducerea unui grup de after school. Contractul de muncă este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 40 de ore pe săptămână. Condiții de participare sunt studii suplimentare de specialitate, cetățenie maghiară sau drept de ședere și muncă în Ungaria, conform legislației în vigoare, cazier judiciar, capacitate deplină de muncă. Se cere cunoașterea limbii române la nivel B2 cu certificat de competență lingvistică. Pentru o altă școală din comunitatea românească, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria anunță un concurs pentru ocuparea postului de economist șef la Școala Generală și Grădinița de Naționalitate Română din Săcal. Desfășurarea activității de muncă este localitatea Săcal, cu normă de 40 de ore pe săptămână. Ocuparea postului este pe o perioadă determinată până la 31 iulie 2029. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale privind studiile și calificările economico-financiare, experiența în domeniul bugetar, constituind un avantaj. Dosarul de concurs se poate trimite prin e-mail la adresa atsru@atsruromân sau se poate depune la sediul Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria, de la Jula, strada Eminescu, numărul 1, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Textul integral al concursului este disponibil pe site-ul Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria și pe site-ul Instituției de Învățământ din Săcal.

În minutele ce urmează, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Iuliana Babău din Cenadul Unguresc, care împlinește în aceste zile frumoasa vârstă de 94 de ani. Prin amintirile sale vom redescoperi lumea satului românesc de altădată și oameni care au păstrat cu drag limba și tradițiile pe aceste meleaguri.

0: era vizibilă o diferență între românii care erau gazde, cum ziceți, care erau bogați cu pământ și între cei care nu aveau pământ, care erau mai săraci.
1: Între gazdele cele mari și între aceia care au avut o țărână de pământ, între aceia nu a fost așa mare diferenție, numai gazdele tare, tare au folosit omul sărac.
2: Din generație în generație. Această formă de povestire orală este o mărturie puternică a unei comunități ce atinge inimile multora și care poate transmite mesaje puternice în interiorul unei culturi. În timp, valoarea acestor locuri se schimbă și capătă noi sensuri. Uneori ne întoarcem în aceste locuri ca martori a transformărilor și a schimbărilor felului în care oamenii relaționează cu orașele și regiunile lor.
0: Era vizibilă o diferență între românii care erau gazde, cum ziceți, care erau bogați cu pământ și între cei care nu aveau pământ, care erau mai săraci.
1: Între gazdele cele mari și între aceia care au avut o țărână de pământ, între aceia nu a fost așa mare diferenție, numai gazdele tare, tare au folosit omul sărac. Le-au dat să sepe cucuruz a patra, așa să înțelegi cucuruz a patra, că ori săpat și toamna din grămezi ori împărțit ce îi alu cel ce o săpat. Patru grămezi ori făcut, trei grămezi ori fost alu gazdă și o grămadă au fost alu cel ce o săpat cucuruzul. Și s-a uitat gazda că a patra grămadă nu e mai mare decât a lui acelea trei, să nu fie mai mare cu un cucuruzo cu două.
0: Cum se duceau să lucreze la pământ, la gazde românii din sat, pentru grâne, pentru...
1: Și banii ori căpătat, așa că cu ziua s-au dus, că cât le-au plătit la ziua pe vremea ce cu pengău au fost ce au fost, am un pengău le-au fost păzi sau cum le-au fost, nu știu. Tata mult a fost slugă la strămoșul lui Cristi. El pe an și-o căpătat cu mințeul de început să trăiască. Dar mama e cu ziua, o umblată și de seara, dimineața s-o dus și seara s-o dus acasă.
0: Spuneți că era slugă la tata lui Cristi, care era Popovici, sârb încenat, nu?
1: Popovici a fost, Ieșici a fost, Belcu Ieșici a fost,
0: Era sârb.
1: era sârb mare, au fost bogați. Au fost bogați, așa că tata acolo a fost multă vreme slugă. După ce nu mai fost slugă, atunci umbla la unul. Dar nu a fost tare neam, dar nu a fost nici așa tare străină. Umblat, iar așa ca și mama, pe bani. Și asta vreau să-ți spun, că dacă primăvara mirem să batem cotrenții din grâu, ca să poată vara să taie cosele greu destul de bine, atunci omul sărac, pentru că eu făcut holda curată, o trebuit să meargă să lucre o zi, să-i dea caii și cocia, ca să își ducă acasă cotrenții. Așa că tare, tare ori folosit pe vremea aceea omul sărac.
0: Părinții dumneavoastră doar din asta au trăit, că se duceau zilieri.
1: Zilnic, numai chiar mama iarna nu a mers, că nu a avut unde să meargă, dar tata, că nu mai fost slugă aici la Ieșici, atunci a fost lunaș. Așa se spune că 3 luni a fost la gazdă, te știu, din noiembrie până în mărțișor, și atunci când s-a dus primăvara, nu mai mers acolo, că au fost și slugă la gazdă, numai atunci am mers și el și a lucrat așa ca și mama.
0: Și iarna ce făcea? Îngrija animalele și făcea curat la animale?
1: Acolo, da. Cu sluga, i-a ajutat la slugă.
0: Și iarna mama dumneavoastră ce făcea?
1: Ce făcea? Era acasă cu mine. Am umblat la școală și e săraca, nu mai avut iarna unde să meargă.
0: Lucra iarna, făcea lucru de mână.
1: Da, o tors și făce strin și făce stric
0: Ce era ștricul?
1: Cum să spun?
0: Croșeta bluze.
1: Da, numai eu nu știu să-l spun altcum. Și a fost o familie la salaj, la care au fost 4 băieți. Și pe aceea eu ținut mama cu torsul și cu făcutul ștrimpilor și cu torsul. Aceia ne aduceau și de foc mai și brânză și lapte și s-a fost pângă casă și găini și ouă. Și... Dar și noi, din cucuruzul ce la tata și mama au ținut un purcel doi, dar până nu l-au făcut de 2 metri, numai de, ce știu, 2 metri, 20-30 de chile și... Cred că au fost 100 de carne și 30-40 de pui, numai nuntă de carne și un fel de mâncare s-a făcut, nu 2 feluri, 3.
0: Ce se făcea mai mult de mâncare în acea perioadă?
1: Zeamă de părădaică, crumpe cu zeamă, tocană de crumpe cu reci, păsulă, că pe vremea aceea mâncarea săracului a fost cu reciul de încadă, păsulă și, cum spunem noi, crumpile. Aceea i-a pus mâncarea și s-a făcut pita, că greu s-a câștigat de la gazdă vara și s-a dus la moră și s-a măcinat. Și atunci a fost și farină albă și farină de pită și tărâță. Ai putut să o ții și da o săptămâni că nu s-a uscat, dar nici nu s-a mocezit, ca și cum e acum, că dacă o ții două, 3 zile, nu mai poți să o mânci.
0: Dacă era slugă la gazda sârb, tata dumneavoastră sigur știa și sârbește.
1: Da, că cu blagoia urmă numai sârbește ori vorbit. Tata tare bine știu sârbește să vorbească.
0: Și gazdele știau și românește.
1: Da. Și în perioada cât el a fost slugă la gazdă, nu a fost preot la sârbi, la biserică. Și când vine preotul și pica rândul pe gazdă să-l ducă la mâncare, atunci tatăl zis că de găzdoaia bătrână, că pe el lui se-i puie separat să mânce, și bătrânul o să scătă el românește ca să nu preceapă preotul sârb. Nu, că el se duce și tu rămâi și tu ești omul meu care îmi lucre. El a venit la mine să-l omiesc și să-i dau mâncare, dar tu ești aici cu noi. Tu aici șezi cu noi la masă. Tata tare bun loc a avut acolo la ei.
0: Înseamnă că a fost și harnic.
1: Da, tare harnic a fost.
0: Dumneavoastră, după aceea, dacă ați mai crescut, ați făcut școală în Cenad, era școala confesională deja atunci?
1: Da, am fost pe vreme la școală. Când am fost eu a 6-a clasă, atunci au venit rușii. Și urmă eu n-am umblat acelea 8 clasă, numai acelea 6. După aceea am umblat cu mama și eu, afară la pământ.
0: Limba dumneavoastră română vorbită, ați învățat-o acolo, la școala românească, în primele clase sau de la părinți?
1: Păi, dar la părinți am învățat eu românește acasă, că acasă românește s-a vorbit. Dar la școală, când am început școala, clasa întâi am avut numai românește. Când am apucat clasa a doua și mai sus, atunci am avut și ungurește și nu numai că am citit, am învățat literele, numai am avut și matematică, geografie, istorie, toate le-am învățat și românește și ungurește. Am avut prelegere și până în masă și după masă, pe vremea aceea, încă și sâmbăta. Și după amiază am mers la vecernie. Așa că am fost obligat la domnul învățător, că a fost cantorul bisericii, dar am umblat la biserică și dacă n-am mers, ba, am căpătat și palmi.
0: Vă aduceți aminte încă acolo, în copilărie, dacă vă duceați la biserică, de ceva sărbători, de jocuri, ce vă jucați?
1: De sărbători îmi aduc aminte cu postul mare, că toate 7 săptămânile, și miercurea și vinerea, până amiază am fost la biserică și după amiază am avut prelegere. făcut părinții slujbă. Atunci așa s-a făcut, tot postul mare. Și miercurea și vinerea au fost până amiază slujbă.
3: Și vă duceați toți copiii?
1: Fetele am fost la dreapta și băieții au stat la stânga. Și duminica noi am cântat toate cântările bisericești, numai ce-o trebuit să cânte strana, aceia au cântat cântărețe și strana, dar au fost la biserică pe vremea mea când eu am fost copil și am fost și măritată și multe vreme. Au fost 12 cântăreți și până au putut domnul învățător să meargă la biserică, dar nu l-au ținut că nu-i iertat să meargă la biserică. Cu el au fost a 13-lea.
0: Și erați îmbrăcați de sărbătoare?
1: Da, nu peste săptămână, cu hainele cele am mers la biserică cu care am fost la școală. Când a fost gata slujba, la 11, până la miază, cu care clasă o lăsat-o, de, o terminat cu ea de la 8-4 până la 9, și am mers la biserică. Și când am venit înapoi, am început cu aceia care au trebuit să înceapă, dacă contia și cu a doua au terminat, atunci au început cu a treia clasă, până la miază. Și atunci, după miază, au început cu a patra, cu a cincea, cu a șasea, cu cât am fost. Că am fost 50-55, dar au fost când au avut și 60 de elevi, un singur învățător.
0: Și cum erați îmbrăcați atunci la școală? Ce haine aveți?
1: De stofă. Nu, n-am avut cizme și pantaloni și nu știu ce. Am avut, ciorapi, cum să spun în românește, nu m-am avut strimbi lungi până sus și am avut chiloza aceea groși care nu mi-a fost frigă. Și am avut pantofi de iarnă, dar vara am fost gătați ca și de vară și de primăvară. Toți elevii au avut, măcar cât au fost de săraci, au avut haine și de biserică și de școală și de acasă.
0: Și cei care au fost gazde?
1: Păi cei au fost altcum gătați, cei au fost mai altcum, numai noi am fost așa bine cum am fost, nici noi n-am fost nici murdari, nici nimic, că mi-au ținut părinții curați.
0: Și după ce ați terminat la cenat, după aia ați mai învățat ceva, ați mai fost sau ați lucrat după aceea?
1: Nu. Am lucrat până când m-am căsătorit cu Slavcu Becan. Am lucrat acasă cu părinții, după ce am lucrat cu el din 52 până în 56. Atunci, din 56, cum ți-am spus, cândva că ne-am dus la Sandor, Palva, și acolo am lucrat la Birmaning, eu am lucrat la restaurant. Când am venit înapoi, atunci am lucrat iară la Birt. Da, atunci am pus acelea două glase, opta glase, și am fost la un tampoiom, cum spunem noi, la un vendeglatuș tampoiom, că am fost obligată dacă am vrut să lucru mai departe, și aceea am pus jos.
0: Și se duceau românii și sârbii,
1: tot
0: satul se duceau. Cum era la Birt? Dimineața când ați deschis?
1: Dimineața când am deschis, deschidem la jumătate la 5, după 4 vara, dar iarna am durat după 5, jumătate la 6. Până ce nu mereu la vineu, că mereu la până ce nu a fost colectiva, până atunci mereu la ei să lucre și când a fost colectiva, atunci au mers la colectivă să lucre, dar ori venit mai înainte la Birt, ori venit și ori băut, și ori avut de gând să bea și s-au luat și s-au dus.
0: Și ce-au băut? Ce bea?
1: Răchie și rum și ce-au venit la rând.
0: Era pe acele vremuri când munceau oamenii din greu la pământ, era important că era Birt în sat.
1: Da. Până ce noi nu am fost birtași cândva pe vremea mea, când eu am fost mai mică și mai când am fost tânără, 5 birturi au fost în sat și toți 5 birtași au trăit dintre acele 5 birturi. Urmă când au venit colectiva și au venit întoarcerile, atunci 3 au fost numai. Dar ai putut să trăiești de el, cine a vrut să se îmbogățească, să putut îmbogăți numai celor știuță și fure. Mie lucrul ăsta nu m-a plăcut.

0: Păi când era mulți români, o pus plină biserica, la sărbători, la Crăciun, la Paști, la înălțarea Domnului a mers după grâu, afară în hotar. Când s-o mers, mai înainte românii au mers, înainte, s-au început clopotile și în urma noastră au venit sârbii. Ca românilor pământ, unde am mers, au fost cu două, trei holde mai departe decât a sârbilor. Și atunci ce amândouă bisericilor tras clopotile, numai nu cu electru, cu electrica, numai cu steangurilor tras crâșnicul. Și când am venit înapoi, atunci sârbul a venit înainte și noi am venit în urma lor. Afară, la Sfințitul Grăului, toate praporile le-au dus ficiorii și cerimea a fost dusă la hordă și acelea, toate patru colțurile de cerime, la patru ficiori s-au făcut, au fat opus la un
1: La
0: ficior,
1: ce e cerimea?
0: apoi cei în mijlocul bisericii de la Paști până la Rusale. Noi așa i-am spus că e cerimea. Acum, pe românește, nu știu cum se spune.
1: Un stativ care a apărut din tradiția sârbească, ce se pune înaintea altarului.
0: Da, cu nunița la Sfânta Cruce a preotului, cu primuță îngustă albă, a făcut-o o fată. Și toate praporile au fost scoase afară, că atâția ficiori au fost și atâția fete mari au fost și viciori, dar au putut să facă treburile astea. Și atunci au fost oameni așa mai bătrâni care au venit înainte și au luat un brid de grâu, un brid de grâu și au stat la marginea cu șoseaua și au împrăștiat peste noi grâu și noi ne-am deschis părăzorele, cum noi spunem, și acolo a picat grâu. Și când am ajuns la Sfânta Biserică, a fost un ciubăr cu apă, cum se bajă pe ușa bărbătească, a fost un ciobar cu apă și acolo am golit din părăzor grâu și de trei ori am înconjurat biserica și la toată înconjurarea ne-am băgat mâna în ciobar și ne-am făcut cruce cu mâinile
1: Cu apă
0: cu apă
1: sfințită.
0: sfințită.
1: Și grâul, ce se făcea după aia cu el?
0: Când
1: Rămânea
0: după
1: acolo?
0: aceea că ce-au făcut crâșnicii, ori golit apa, ori pus-o la pomi și ori lăsat greu să se uște și l-au dus acasă la animale. Nu știu ce au fost cu el, nu știu ce au fost, da.
1: Cine era preot atunci, mă?
0: Luțai pe din 58, nu s-a mai mers după greu. Dar părintele Luțai în 72 a murit, așa că până ce el a fost preot, aștia urmărs. Aștia treburi, chestii urmărs. Dar la Rusale a fost biserica plină de iarbă și în ușa bisericii, la amândouă ușile, au fost pomi și la altar și la prapore și tare, tare, tare frumos a fost împodobită biserica. Așa a făcut crâșnicul ce să facă curățenie și s-a făcut că la Rusalii e mai lungă slujba, cum eu știu, că se genunchește de trei ori și tare frumoasă slujbă face preotul.
1: Era și o tradiție aici la Cenat, tinerii, băieții care începeau școala sau care erau deja școlari, obișnuiau mamele să le facă haine.
0: Stiherele au făcut. Tare, tare frumoase stihere au fost la români. A românilor au fost albe și atunci cu cipcă au fost făcute și tare frumoase și cum au fost băgate așa primă între ele cumva. Așa că tare frumoase au fost și a românilor. Dar a sârbilor au fost de pânură, de barșun, numai nu așa cu șire barșun, numai barșun a fost șima, cum spune ungurul, nu știu să spun pe românește,
1: Simplu.
0: simplu, simplu a fost, și bordo a fost. Dar și preotul sârbu a avut o odejdie așa tare frumoasă bordo.
1: Și când se îmbrăcau cu stiherele astea tinerii?
0: La sărbătorile cele mari, da, când ori mers prunci și când o poți mort. I-a dus preotul cu el, când 5 ori mers, când 3, cum a poftit, dar la săraci nu tare ori mers cu prunci, cu preotul la îngropăciune, numai la aiștia mai gazde.
1: Și la bobotează îl ducea cu el, nu?
0: La bobotează așa a fost, că după anul nou, la 2 zile, în 3, a început un doi cu Iordanul. În ziua de întâi am mers la sălașe, corpostare, multe sălașe românești. Și dacă posneaua, atunci cineva l-a dus cu Sania și a dus doi băieți cu el. Și atunci în celelalte 2 zile, că 2 zile l-a ținut să umbre cu Iordanul. Până amiază s-au fost doi băieți, după amiază s-au fost alții doi, de la 8 până amiază s-au fost doi, de la un ceas până la 4 au fost alții doi.
1: Și le primeau și ei ceva, da, că se duceau?
0: Îi duceau căldăruța, îi duceau căldăruța cu busuiocul, cu apă sfințită și acolo le țipau bani mărunțăi, 20 de fileri, 10 fileri, au fost 50 de fileri, dar pe gazdele astea, mai mult de omfori, de un pengă, un utare lor țipat, așa ca ce ori post banii băiețelor.
1: Vă aduceți aminte cum făcea mama pită?
0: Da. Făce vara din tărâță, spunem că e cu mlău. De-mi câteva chile de tărâță când s-a duce de la moră, cum s-a măcinat, aceea s-a upărit cu apă fiartă, puțină sare, piperi bobă și nu știu cum se spune românește la boberi, de fel, îi dafine?
1: Dafin.
0: O frunză, două. Și acela se usca pe uscători. A fost o coșară așa mare, cam cât e masa asta, numai rotă. Și acolo s-a uscat până a fost tare uscat și atunci acela s-a rupt așa mărunțel și s-a pus într-o straiță de pânză și înainte de ce se face aluatul sara la pâine, se pune să se moaie dimineața în apă călduță și sara să strecura și cu acela să face aluat cu drojdii
1: cu, asta
0: cu apa aceea, da, sara.
1: Dar puneau și drojdie pe lângă.
0: Da, puneau și drojdiile și atunci la 3 ceasuri sau la jumătate la 3 se scula și încălzea apă și punea sarea, acum nu știu, la tătă pita care o făce, punea o brâncuță de sare sau cum o pus sarea aceea, nu știu. Și atunci a frământat-o și a lăsat-o să dospască. Și înainte de ce o să bajam în cuptor, a mai frământat-o odată. Și atunci cât i-a fost aluat-o, a fost coșeri de astea de jichei, se spune, a fost tare frumoasă cărpe albe pusă pe coșară și acolo se pune aluatul și se lăsa să se dospască. Și atunci încălzeau cuptorul, dar până ce se încălzea cuptorul bine, făceau câte un langoș, doi. Acela era prânzul. Nu, că nu știu ce de prânz, numai era prânzul langoșul.
1: Și era
0: înlungeau coțâri de un soare, dacă a fost, dacă nu, coțâri de uloi și ori mâncat. Și atunci s-o copt pita și sara, aceea a fost cina, că s-a făcut o cană de crumpe cu pâineu cu pită mare.
1: Așa și câte pâini putea odată?
0: Păce două și un litieșe mai mic, care se mânca atunci în ziua aceea așa prospăt și mie îmi făce un litieșe mic și îl duc la școală.
1: Și fiindcă suntem acum și în sezon, cum ați făcut magiunul de prune?
0: Pe mesul și pe vremea aceea s-a făcut în cădlan. În cădlan, nu în oale sau nu știu cum, numai a fost călădare de aramă. Numai ori lipit-o cu tine la fundul călădării să nu se prindă pegmezul acolo și atunci a fost fer așa făcut cu 3 picioare cumva, unde s-a pus căldarea aceea, dar nu a măcinat, că nu a măcinat prunile, numai le-a zdrobit bine așa în mână și l-or fiert până când, l-or fiert până când s-o îngroșet. Așa l-or lăsat când l-or luat cu lingura de mâncare și n-o picat jos după lingură, o-ntor, întors lingura, atunci a fost bine fiert, iar n-o pus în el.
1: Și ce se făcea cu el după aceea, iarna, ce făcea
0: după
1: cu
0: aceea, el? După aceea făcea gomboți, cum spun.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sper că informațiile și poveștile pregătite pentru dumneavoastră v-au fost de folos. Sunt Anca Becan și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii noastre în limba română. Până atunci vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare, pe frecvențele de 873 și 1100.

0: 188 kHz.
1: Emisiunile pot fi ascultate și pe internet la adresa www.mediaclick.ru, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct, cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

dim s cigaret. Moc vypiť do dna celý svet. V duši krič

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Astăzi, 18 iulie, calendarul cultural românesc ne amintește câteva personalități importante. În anul 1935, la Timișoara, se năștea Ioan Hollander, bariton, impresar artistic și unul dintre cei mai cunoscuți manageri ai lumii lirice internaționale. A condus opera de stat din Viena între 1992 și 2010, devenind cel mai longeviv director din istoria acestei prestigioase instituții. Tot într-o zi de 18 iulie, în 1938, se stingea din viață, la Castelul Pelișor, Regina Maria a României. Personalitate marcantă a istoriei noastre, Regina Maria s-a implicat în timpul Primului Război Mondial în îngrijirea răniților, fiind cunoscută drept Mama Răniților și Regina Soldat. A avut de

asemenea o contribuție importantă la viața diplomatică, socială și culturală a României. Ziua de 18 iulie este și data nașterii, în 1989, a compozitorului român Sebastian Androne Nakanishi, creator de muzică contemporană, dar și de coloane sonore pentru teatru și film. În anul 2022, acesta a fost desemnat compozitorul anului la International Classic Music Awards, fiind primul compozitor român care a primit această distinție. Îl comemorăm astăzi și pe Nicolae Lungu, profesor, compozitor și dirijor, trecut la cele veșnice la București la 18 iulie 1993. Nicolae Lungu a rămas o figură reprezentativă a muzicii corale și bisericești românești, activitatea sa fiind strâns legată de formarea și promovarea cântului coral religios. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 19 iulie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereți. Vom continua apoi cu rubrica La sfârșit de săptămână, în care vă invităm astăzi la conferința Caleidoscopul sufletului feminin. Vom asculta un reportaj despre o cercetare inedită prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara, care explorează identitatea feminină prin modalitățile de aranjare a părului într-o perspectivă intergenerațională, punând în lumină legătura dintre imagine, identitate și schimbările sociale. La rubrica La pas prin lume, continuăm călătoria prin istoria municipiului Bistrița. În ediția de astăzi urmărim transformările orașului de-a lungul secolului al XX-lea, modernizarea, războaiele, schimbările politice, industrializarea și evoluția de după anul 1989. O perioadă care a modificat profund viața comunității și imaginea orașului. Iar spre finalul emisiunii vă invităm și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de Adam Bauer. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet, Noi Gabor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 19 iulie. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichasc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichasc va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Pentecostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Pentecostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă propunem un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul sufletului feminin, având în prim plan lucrarea prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului, o cercetare intergenerațională. Bazată pe o perspectivă sociologică și culturală, cercetarea urmărește felul în care coafura și modul de aranjare a părului contribuie la construirea identității feminine și reflectă schimbările de mentalitate și de valori de la o generație la alta. Vă invităm să ascultați acest reportaj.
1: Bună ziua tuturor! Numele meu este Țundrea Denisa și sunt studentă în anul al treilea, aici la Facultatea de Litere, iar astăzi o să vă prezint o cercetare intergenerațională care vizează explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului. Voi face la început o introducere în tema acesteia, o să vă prezint și cadrul cercetării, apoi o să intrăm în subiectul propriu zis. Vom începe cu împletitura cu viță, care este o modalitate de aranjare a părului specifică fetelor, tinerelor, necăsătorite, foarte important. Apoi o să prezentăm schimbările care au loc după căsătorie, în ceea ce privește aranjarea părului. Vom viza și trecerea de la logodnă sau pețală, la noi logodna se numește pețală, la nuntă, pentru că și acolo au loc câteva schimbări, și vom vorbi și despre mireasa modernă, cea actuală. Și la final vom avea și câteva concluzii. Lucrarea prezintă o analiză diacronică asupra modalităților de aranjare a părului, așa cum spuneam, în primul rând a miresei, dar nu numai, parte importantă din procesul de pregătire al acesteia pentru ritualul de nuntă. Scopul este să identificăm tehnicile și elementele utilizate de femei, dar și să urmărim evoluția întregului proces de aranjare a părului de la o generație la alta. O să pornim, așa cum am spus, de la pieptănătura cu viță. De la informatoare am informații cam de prin anii 70, însă aceasta este mult mai veche. Am identificat informații despre pieptănătura cu viță în anii 35, pe la 1935, de la un publicist și scriitor din Caraș, mai exact din zona Oraviței, a scris despre, și despre pieptănătura cu viță. Acesta se numește, dacă mi-aduc aminte bine, Damian Izvericianu, da? Trecem la cadrul cercetării. Studiul propune intervievarea mai multor respondente din Comuna Coronini, județul Caraș-Severin, mai exact din Clisura Dunării, cu vârste cuprinse între 40 și 75 de ani, având în vedere tehnica aranjării părului, cu ocazia ritualului care marchează tranziția de la statutul de fată la cel de femeie. O să încep cu simbolistica părului. Am consultat un dicționar de simboluri și despre păr ni se spune că nimic nu e mai tare decât legătura făcută cu păr femeiesc, că părul lung înseamnă dragoste, stimă și onoare și că fata care își taie păr din coz îmbătrânește prematur, astfel părul fiind un simbol al tinereții. De asta veți vedea mai departe că fetele tinere aveau cozile cât mai lungi, cât se poate de lungi. Vom vedea și părul împletit și cel desfăcut. Părul împletit semnifică ordine, control, stăpânire de sine, supunere și cumințenie, asociat tocmai fetelor tinere, necăsătorite. Și părul desfăcut reprezintă lipsă de constrângere, nesupunere, vitalitate și în unele situații chiar doliu, fiind și asociat cu magia și vrăjitoria. Așadar, despre mireasa împletită cu viță, am aici un fragment dintr-un interviu despre cum se realizează pieptănătura cu viță. Să împlecea părul, să fășeau două cozi mari pe space cu pamblică roșie, iar pe cap să punea o coroniță gefată, să cunoștea că ești fată. Așa se piepționau fecele la Paști, la sărbători, la nigeie, iarna mai rar că era frig, ținând cont că eram și în Clisura Dunării, unde vântul bate foarte tare. Tot aici vedem și că fetele nu se împleteau singure, erau mereu ajutate, fapt care arată cumva legătura pe care acest proces o făcea între femeile din comunitate. Alea pe care le aveau nu erau cozile ei, nu toată lumea avea părul lung. Alea erau cozi de la altcineva. Eu când mi-am tăiat părul, mi-a făcut mama două cozi, iar la capătul lor să băga șeară, un boboloș de șeară și să ținea și să țineau vițele, cozile tăiate, în dulap, în cui. Astfel, oricine avea nevoie de păr, dacă nu avea părul suficient de lung, putea să ia cozile altcuiva și să și le pună ca niște extensii din ziua de azi, ca niște meșe. Informatorii au oferit cozile ei verișoarei sale, că ei s-au năgit, așa se spune, s-au legat cozile de părul ei. Avem aici împletitura cu viță, sunt trei fete din comuna Coronini, se vede și, nu se văd panglici, dar se vede coronița cu flori. Nu se purta doar la pețală, ci și la balul de 3 sfinți, la balul de 8 martie, la Paști sau la rugă. Am identificat și modalități de aranjare a părului similare cu împletitura cu viță. Cea mai îndepărtată este în Bihor, în comuna Roșia. Avem o coadă cu primă, panglică și bartă, cu mână de flori. Iar mai aproape de noi, la Eftimie Murgu, avem două chici, coz pe spate și cu mână de foiu, cred că așa se pronunță, o plantă cu frunze verzi din grădină. În comuna Cărbunari, tot în Caraș-Severin, avem cozi împletite cu panglici colorate și decorate cu spilci sau spilci, niște ace cu mărgeluțe pe care o să vi le arăt mai târziu. Trecem la aranjarea părului după căsătorie. Atunci când erai căsătorită, îți puneai batic pe cap și pe aici, pe la frunte, puneai spilci, dar nu propogit așa, cu nod sub barbă, pe lângă gât și lăsat pe spate, iar baticul era cu șucuri. E foarte important că în acea perioadă aveai de ales între a face nuntă sau logodnă. Niciodată nu se făceau ambele. Astfel că la logodnă te îmbrăcai în costum popular cu împletitura cu viță, iar la nuntă în mireasă, în rochie albă, cu altfel de aranjare a părului pe care o voi arăta mai târziu. În această imagine este bunica mea la balul de 3 sfinți. Vedeți, e deja căsătorită aici pentru că are baticul exact cum a fost descris în interviu și pe marginea frunții spilci. Și iar în imagine sunt acele pe care le-a folosit. Trecem de la logodnă la nuntă. Într-o anumită perioadă se renunță la această idee de logodnă de pețală, se fac doar nunți. Din interviu aflăm că miresele nu aveau părul cu viță, ele aveau cocul făcut ce frumos, freză și șlaier pus în cap. Cum îi zice acum? Voal. Noi am zis șlaier. Mireasa nu avea coz, era pieptănată. Fiecare cum a vrut. Ne descrie aici pe cineva care a pusese un coc. Din nou, femeile din sat te ajută să te pregătești. Mai târziu se menționează apariția unei persoane avizate. Apar elemente noi, voalul sau șlaierul, dispare panglica și coada împletită. Apar și instrumente noi, avem aici în poză un ondulator de păr, din câte am înțeles, care se punea în jar și practic realizai cu el niște bucle. Tot mai târziu apar și persoane, așa cum a spus, avizate, care se ocupă de aranjarea părului. Trecem la mireasa modernă, foarte asemănătoare cu ce avem astăzi. Deja în interviu ni se menționează programarea, mi-am făcut programare în orașul apropiat, a venit doamna acasă și m-a aranjat. Am avut coroniță, adică diademă și voal. Aceasta din imagine este mama mea, care la fel povestește că s-a aranjat. Ea a făcut și nuntă și logodnă, preapare logodnă, însă e un eveniment foarte restrâns, pentru care au pregătit-o vecinele și prietenele ei, pentru nuntă s-a aranjat la salon, pentru că posibilitățile financiare erau de așa natură și păstrai ce e mai bun pentru nuntă. Am ajuns și la câteva concluzii. Împletura cu viță nu reușește să fie conservată în timp, deoarece aceasta are scopul de a marca statutul social al femeii, pe care acum nu se pune atât de mult accent. În trecut, modalitățile de aranjare a părului nu au avut doar importanță estetică, ci și socială. Urmărind evoluția metodelor de aranjare, putem afirma că singurul element prezent în fiecare etapă este coronița cu flori, sub o formă sau alta, floarea fiind un simbol al purității și al frumuseții atribuit miresei. Aceste schimbări pot evidenția și dezvoltarea economică a spațiului în care au loc, apariția unor instrumente și tehnici pot arăta cât de mult s-a dezvoltat un anumit spațiu, și lipsa unei persoane avizate care se ocupe de aranjarea părului pune femeile în situația de a se pregăti una pe cealaltă, stabilind legături strânse între membrele comunității. Mulțumesc!
0: Ați ascultat un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, dedicat lucrării Explorarea identității feminine prin modalitățile de aranjare a părului, o cercetare intergenerațională, prezentată de Denisa Țundrea, studentă în anul al treilea la Universitatea de Vest din Timișoara. Urmează un moment muzical, după care revenim cu rubrica La pas prin lume.

0: postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La rubrica La pas prin lume continuăm călătoria prin istoria municipiului Bistrița. Dacă în ediția trecută am descoperit începuturile și evoluția orașului medieval, astăzi ajungem într-o perioadă care i-a schimbat profund destinul. Vom urmări transformările prin care a trecut Bistrița în secolul al XX-lea, de la modernizare și războaie până la dezvoltarea orașului contemporan.

La începutul secolului al XX-lea, Bistrița era deja un oraș bine consolidat din punct de vedere economic și administrativ. Deși își păstrase planul urban medieval și o parte însemnată din patrimoniul construit, ritmul vieții cotidiene începea să se schimbe. Dezvoltarea infrastructurii, apariția unor noi instituții, modernizarea învățământului și extinderea activităților comerciale apropiau orașul de transformările prin care trecea întreaga Europa centrală. Comunitatea săsească continua să dețină un rol important în administrația locală și în economie, însă orașul devenea tot mai divers din punct de vedere social și cultural. Românii reprezentau majoritatea populației din satele aflate în jurul Bistriței și erau prezenți într-un număr tot mai mare și în oraș, contribuind la dezvoltarea comerțului, a învățământului și a vieții culturale. Alături de aceștia trăiau comunități maghiare și evreiești, fiecare păstrându-și instituțiile religioase, școlile și tradițiile. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului următor, comunitatea evreiască s-a dezvoltat constant. Au fost înființate societăți culturale și de binefacere, instituții de învățământ confesional și o sinagogă impunătoare, inaugurată în anul 1893. Negustorii, medicii, avocații și meșteșugarii evrei au participat activ la viața economică a orașului, iar Bistrița a devenit unul dintre centrele importante ale iudaismului ortodox din Transilvania. Primul război mondial a întrerupt această perioadă de dezvoltare. Ca parte a Imperiului Austro-Ungar, orașul a resimțit mobilizarea militară, dificultățile economice și pierderile umane provocate de conflict. Numeroși locuitori au fost încorporați în armata imperială, iar activitatea economică a fost afectată de restricțiile impuse de război. La sfârșitul conflictului, destrămarea Imperiului Austro-Ungar a modificat radical configurația politică a Europei centrale. La 1 decembrie 1918, adunarea națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu România. Câteva zile mai târziu, autoritățile române au preluat administrația orașului, iar Bistrița a intrat într-o nouă etapă a existenței sale istorice. Integrarea în statul român a presupus reorganizarea instituțiilor administrative, adaptarea legislației și dezvoltarea unor noi structuri economice și culturale. Pentru locuitorii orașului, schimbarea administrației nu a însemnat ruperea de trecut, ci începutul unei perioade de adaptare la un nou cadru politic. Anii interbelici au fost caracterizați printr-o dezvoltare constantă. Au fost extinse rețelele de utilități, s-au modernizat serviciile publice, iar viața culturală s-a diversificat prin activitatea școlilor, a societăților culturale și a publicațiilor locale. În această perioadă, Bistrița și-a consolidat statutul de centru administrativ și comercial pentru întreaga regiune a nordului Transilvaniei. Această evoluție a fost însă întreruptă de evenimentele celui de-al doilea război mondial. În urma dictatului de la Viena din august 1940, nordul Transilvaniei, inclusiv Bistrița, a intrat sub administrația Regatului Ungariei. Schimbarea autorității politice a fost urmată de aplicarea legislației antievreiești adoptate de guvernul ungar, iar drepturile cetățenești ale populației evreiești au fost restrânse progresiv. Mulți bărbați au fost încorporați în detașamente de muncă obligatorie, iar activitatea economică și socială a comunității a fost grav afectată. Anul 1944 reprezintă una dintre cele mai dramatice pagini din istoria Bistriței. După ocuparea Ungariei de către Germania nazistă, autoritățile au organizat un ghetou la ferma Stamboli, situată în apropierea orașului. Aici au fost adunați aproape 6.000 de evrei din Bistrița și din localitățile învecinate, în condiții extrem de dificile. La începutul lunii iunie 1944, aceștia au fost deportați în două transporturi către lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Puțin dintre ei s-au mai întors după încheierea războiului. Dispariția aproape completă a acestei comunități a reprezentat nu doar o tragedie umană, ci și o pierdere ireparabilă pentru identitatea culturală și economică a orașului.
În toamna anului 1944, frontul s-a îndepărtat de regiune, iar administrația românească a fost reinstaurată. Orașul ieșea din război profund schimbat. Numeroase familii fuseseră despărțite, economia avea nevoie de reconstrucție, iar echilibrul demografic al comunității era diferit față de perioada interbelică. Bistrița intra astfel într-o nouă etapă, marcată de instaurarea regimului comunist și de transformările profunde pe care acesta avea să le aducă în viața economică, socială și urbanistică. Anii care au urmat au schimbat imaginea orașului într-un ritm fără precedent. Industrializarea, extinderea cartierelor de locuințe și reorganizarea administrativă aveau să transforme vechiul oraș comercial într-un important centru urban al nordului Transilvaniei. În același timp, centrul istoric a continuat să păstreze memoria unei evoluții începute cu multe secole înainte, devenind martorul tuturor schimbărilor prin care Bistrița a trecut de-a lungul istoriei sale. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial a deschis un nou capitol în istoria Bistriței. Orașul se confrunta cu urmările conflictului, cu pierderi umane importante și cu schimbări demografice profunde. Comunitatea evreiască, care contribuise timp de aproape două secole la dezvoltarea economică și culturală a localității, fusese aproape în întregime distrusă prin deportările din anul 1944. O mare parte a populației săsești avea să părăsească treptat orașul în deceniile următoare, fie prin emigrare, fie ca urmare a schimbărilor politice și economice produse în perioada postbelică. În locul unei societăți urbane caracterizate timp de secole printr-o diversitate etnică și confesională, începea să se contureze o structură socială diferită, specifică noii organizări a statului român. Instaurarea regimului comunist, începând cu anul 1948, a adus schimbări majore în toate domeniile vieții publice. Economia bazată pe inițiativa privată și pe tradiția meșteșugărească a fost înlocuită de modelul economiei planificate. Întreprinderile au fost naționalizate, iar activitatea industrială a devenit principalul obiectiv al dezvoltării urbane. În același timp, proprietățile private de dimensiuni mari au trecut în administrarea statului, iar multe dintre vechile clădiri comerciale și locuințe istorice au primit funcții noi. Pentru Bistrița, perioada comunistă a însemnat una dintre cele mai accelerate etape de dezvoltare urbană din întreaga sa existență. Dacă până la mijlocul secolului al XX-lea orașul își păstrase în mare măsură dimensiunile tradiționale, după anul 1950, extinderea sa a devenit o prioritate administrativă. Au fost trasate noi artere de circulație, au apărut cartiere de locuințe colective și s-au construit platforme industriale care au modificat radical structura economică a localității. Industrializarea a atras un număr tot mai mare de locuitori din mediul rural. Familii din satele județului și din regiunile învecinate s-au stabilit în Bistrița pentru a lucra în noile întreprinderi. Populația orașului a crescut constant, iar extinderea cartierelor de blocuri a schimbat imaginea unei așezări care, până atunci, se dezvolta

medievală și modernă, când comerțul și meșteșugurile reprezentau principalele surse ale prosperității sale. Aceste transformări nu au fost lipsite de consecințe asupra patrimoniului construit. În numeroase orașe din România, dezvoltarea urbanistică a deceniilor comuniste a dus la demolarea unor ansambluri istorice. Bistrița a traversat și ea o perioadă în care presiunea dezvoltării era foarte mare. Cu toate acestea, centrul medieval a fost afectat într-o măsură mai redusă decât în alte orașe, fapt care explică de ce structura sa urbană s-a păstrat până în prezent într-o formă remarcabil de coerentă. Viața culturală a orașului a continuat să evolueze, chiar dacă era puternic influențată de politicile culturale ale statului. Biblioteca, muzeul, instituțiile de învățământ și ansamblurile artistice locale au rămas importante centre de formare și de promovare a patrimoniului regional. Cercetările arheologice și istorice desfășurate în această perioadă au contribuit la cunoașterea trecutului medieval al Bistriței și au pus bazele unor proiecte de restaurare dezvoltate după anul 1990. Schimbările politice produse în decembrie 1989 au deschis o nouă etapă în evoluția orașului. Economia locală a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Unele întreprinderi și-au redus activitatea, altele au fost privatizate, iar mediul economic s-a orientat treptat către investiții private, servicii și industrie competitivă. Adaptarea la economia de piață nu a fost lipsită de dificultăți, însă orașul a reușit să-și redefinească treptat profilul economic. În paralel, patrimoniul istoric a devenit una dintre principalele preocupări ale administrației locale și ale specialiștilor în conservare. Clădiri reprezentative din centrul istoric au fost restaurate, spațiile publice au fost reamenajate, iar cercetările arheologice preventive au însoțit numeroase lucrări de infrastructură. Restaurarea turnului Bisericii Evanghelice și a altor monumente importante a demonstrat preocuparea pentru protejarea identității istorice a orașului. Integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007 a creat noi oportunități pentru valorificarea patrimoniului construit. Fondurile europene au susținut proiecte de restaurare, modernizare urbană și dezvoltare culturală. Piața centrală, ansamblurile istorice și o parte dintre clădirile reprezentative ale orașului au fost incluse în programe ample de conservare și revitalizare, transformând centrul istoric într-un spațiu destinat atât comunității locale, cât și vizitatorilor interesați de patrimoniul Transilvaniei. Astăzi, Bistrița îndeplinește simultan mai multe funcții. Este reședința administrativă a județului Bistrița-Năsăud, un centru economic și educațional, dar și un oraș în care patrimoniul istoric reprezintă una dintre cele mai importante resurse culturale. Dezvoltarea contemporană nu a înlocuit memoria trecutului, ci s-a suprapus peste aceasta, păstrând vizibilă evoluția unei comunități care și-a construit identitatea de-a lungul a peste 7 secole și jumătate. Privind retrospectiv, istoria Bistriței nu poate fi redusă la succesiunea unor evenimente politice sau administrative. Orașul s-a format prin întâlnirea dintre geografie și istorie, dintre interese comerciale și inițiativă urbană, dintre comunități diferite care au împărțit același spațiu și au contribuit fiecare în felul său la dezvoltarea lui. Fiecare epocă a adăugat un nou strat acestei evoluții, iar imaginea actuală a Bistriței este rezultatul tuturor acestor transformări. Pentru a înțelege însă pe deplin identitatea orașului, istoria sa trebuie privită împreună cu lumea satelor care l-au înconjurat și l-au susținut vreme de secole. Dincolo de zidurile cetății medievale, s-a dezvoltat o regiune cu o personalitate culturală distinctă, în care tradițiile, meșteșugurile, portul popular și obiceiurile au supraviețuit până în epoca contemporană. Această lume formează ceea ce etnografii numesc astăzi Țara Bistriței, spațiu asupra căruia ne vom îndrepta atenția în capitolul următor.

A fost o nouă ediție a rubricii La pas prin lume, dedicată municipiului Bistrița. În ediția următoare vom lăsa pentru puțin timp istoria recentă și vom începe o plimbare prin centrul istoric al orașului, acolo unde fiecare monument păstrează o parte din povestea Bistriței de odinioară. Urmează o scurtă pauză muzicală, iar apoi continuăm programul nostru.

0: Ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Adam Bauer. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Mircea Dridia a marcat golul care i-a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra lui Liverpool. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând pe legenda echipei Petrolul Ploiești. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de pe Tisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă, de Petrolul, dar pe Mircea Dridia, nu doar de pe teren, îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea intitulată Povestea lui Mircea Dridia, simbolul Petrolului Ploiești, scriere publicată în 2022 pe pagina Consiliului Județean Prahova despre simbolul Petrolului, care în sezonul 1965-66 a câștigat pentru a treia oară campionatul României. Înainte însă de a difuza acest material dedicat lui Mircea Dridia, vom vorbi, dragi ascultători, și despre Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, dar și despre echipa de fotbal din Bichișceaba. Sezonul precedent a avut un rezultat neașteptat pentru suporterii din Ceaba. Echipa a terminat pe ultimul loc în clasament cu doar 28 de puncte acumulate. Astfel, echipa va începe noul sezon în a treia divizie. Din acest motiv, clubul a emis acum un comunicat în care informează suporterii despre situația actuală. Întrucât clubul a retrogradat din divizia a doua, pierderea sprijinului central și structural obligă conducerea să ia decizii dureroase. Una dintre aceste decizii a fost aceea de a-și lua rămas bun de la unii jucători importanți, iar cu alții, care au cerințe mai mari în privința salariului, să înceapă negocierile. Cu mai mulți dintre ei însă nu s-a ajuns la un acord comun. Începe un nou capitol în viața clubului, care dorește să construiască o echipă nouă. Din cauza posibilităților economice a devenit inevitabilă replanificarea bugetului, lotului. Ca parte a acestui proces, ne-am așezat la masa negocierilor cu jucătorii importanți, cu cerințe salariale mai mari, pentru a le modifica contractele. Nu am reușit să ajungem la un acord cu mai mulți dintre ei. Le mulțumim jucătorilor implicați pentru eforturile depuse pentru echipă și le urăm mult succes în continuarea carierei lor. În același timp, această transformare forțată înseamnă și începutul unui nou capitol. Scopul nostru este clar: construim o echipă bazată pe temelii stabile, făcând totul pentru culorile alb-violet. Această situație poate crea, de asemenea, o oportunitate pentru tinerele talente, inclusiv pentru tinerii noștri din propria pepinieră, de a primi un rol și mai important, pe baza cărora intenționăm să construim echipa viitorului, se arată, printre altele, în comunicat. La sfârșitul săptămânii trecute, echipa a jucat deja un amical, dar deocamdată încă nu se știe cine va fi antrenorul echipei, scrie cotidianul sportiv din țara noastră, Nemzeti Sport. Meciul de sâmbătă contra echipei de Iași din Debrețin, tot din divizia a treia, s-a terminat cu victoria celor din Debrețin, scor 6-5. De pe banca tehnică, echipa a fost condusă de Bolog Zsolt, cel care a preluat echipa de la Ciotu Sándor la finele sezonului trecut. La începutul acestei săptămâni a apărut știrea, conform căreia conducerea clubului poartă tratative și cu Sergei Kuznetsov, care a lucrat ultima dată la Dior. Fanii echipei au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși suporteri care și aici își vor susține echipa preferată și nu contează pentru ei nici situația actuală. Îl auziți pe Cristian Ardelian din Kitikhaz, pe care l-am rugat să ne spună cum a văzut el meciurile jucate în sezonul trecut.
3: Din păcate, am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
4: În sezonul următor, în divizia a treia, o să merg și atunci la meciuri.
3: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
4: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia. Și acum, după 2 ani, din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bihișceava?
3: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
4: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
3: Da, ar fi foarte bine și orașul a meritat, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
4: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bihișceava, un meci care ți-a rămas în amintire?
3: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencváros și le-am bătut aici acasă.
4: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bihișceava.
3: Da, da, așa a fost.
4: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.
2: Mondialul de fotbal din America de Nord se află în ultima săptămână. Marți a avut loc prima semifinală, Franța-Spania, iar cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, se joacă miercuri, 15 iulie. Spania, Franța, Argentina și Anglia s-au calificat deci în ultima fază a turneului. În urmă cu 4 săptămâni, pe 10 iunie, în emisiunea Clubul Suporterilor, am încercat cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca să dăm și noi un pronostic. Care naționale oare vor ajunge în această fază și cine va câștiga turneul? Iată acum o mică secvență din această emisiune.
5: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite și, bineînțeles, contează și forma la care se află toate selecționatele și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau,
6: da, parcă,
5: nu știu, da, cu cine, da, acum câteva zile.
6: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
5: Asta. Crezi?
6: Eu cred Anglia, că nu. Eu cred Anglia că nu. La ultimele competiții tot timpul a ajuns printre primele
7: și
6: patru.
7: Și cu joc urât.
2: Finala mică va avea loc sâmbătă 18 iulie, iar finala mare duminică 19 iulie. Cum ne-am apropiat de această fază a competiției și am urmărit meciurile din optim, sferturi și firește din semifinale, am văzut multe partide cu prelungiri. Fiecare meci a devenit o adevărată bătălie în care nu mai există loc de greșeală. Presiunea este uriașă, atât pentru jucători cât și pentru fani, dar tocmai acest nivel ridicat de dificultate face fotbalul atât de spectaculos. Acest aspect este accentuat și de părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta.
6: Înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
8: Ne-a câștigat în 10, în Africa.
6: În 10, de, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
8: Nu asta este părerea mea. Nu asta este important la câștigarea unui turneu. Cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt. Că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față. Că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
6: Da.
8: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de națională la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci liga, first, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
6: Da.
8: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
2: În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii au câștigat acasă cu 2-0, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, câștigând cu 3-1, prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, pe care Liverpool l-a câștigat cu 2-0. Peste câteva minute vom difuza un material dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra echipei Liverpool.

0: povestea lui Mircea Dridia, simbolul petrolului Ploiești. Reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii, de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Nu am putea vorbi despre prahoveni emblematici fără a-l aminti și pe Mircea Dridia, cel al cărui nume este sinonim cu Petrolul Ploiești și cu cea mai fructuoasă perioadă a lupilor galbeni. Timp de 2 decenii a respirat prin munca și reușitele de pe terenul de fotbal și, ulterior, alți 15 ani i-a fost alături echipei ca antrenor sau președinte de club. Din postura de atacant central a marcat 142 de goluri în cele 282 de meciuri în care a evoluat în tricoul Petrolului, a câștigat 3 titluri și o cupă a României, iar în echipa națională a fost convocat de 18 ori, reușind să înscrie de 8 ori. Și-a legat numele de memorabila victorie cu Liverpool 1966 și de singura reușită pe care echipa României a obținut-o în deplasare în fața Franței în 1967. Începe scrierea dedicată lui Mircea Dridia, care pe 7 aprilie a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând.
1: Îl știți, deci, pe Mircea Dridia și pe fratele Virgil Dridia, exact. Deoarece erau frații Dridia.
2: Păi hai să începem cu formula standard a Petrolului. În 1965-66, Petrolul a ieșit campioană. Și formația standard era așa. Ionescu, Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu. Iuha, Dragomir, Moldoveanu, Dridea, Badea, Dridea 2. Atunci era 4-2-4. Mircea Dridea, Dridea 1, cum mi se spunea lui, de profesie era inginer, petrolist.
0: Spune Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, care în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. După câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridia a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
2: Culmea a fost coleg de facultate cu o verișoara mea din București, născută, crescută în București, și cu bărbatețul. El fiind bărbatețul lui Șarmea, care trăiesc și zi de azi, au 90 de ani, bărbatețul lui Șarmea venea din Cadrilater, a român. E. Am vorbit chiar cu el zilele trecute, pentru că altă verișoara mea, tot 90 de ani, a făcut de la Azuga și am felicitat-o și i-am spus, vezi, ai sunat-o pe Marieta la Azuga. Da, zice, sigur, a făcut 90 de ani. Tu ce faci când vii pe la noi? Păi când noi venim prin țară, mai trec și pe la București. Petrolul a fost inițial Juventus București și în 53 s-a transferat echipa la Ploiești pentru că Prahova e zona Petrolului. Bucureștiul are și ei ceva petrol, zona de sud, Videle, dar zona Câmpina, Urlați, Valea Călugărească, astea, până la Câmpina sunt zone petroliere. La Câmpina, dacă nu mă înșel, a fost și o rafinerie. Și prima rafinerie, apropo, fiindcă vine vorba de petrol, prima rafinerie din lume a fost în România, la Râfov, lângă Ploiești, de Teodor Mehedințeanu, înființată. Ce să spun? Mă duceam.
1: Pe la vremuri. Meciuri și atunci l-ați văzut jucând.
2: Sigur, în 66, după ce a luat campionatul românesc, în vara aceleași an, a fost campionatul mondial de fotbal din Anglia. Mi-aduc aminte, finala a fost RFG Anglia. De fapt, Anglia RFG. La sfârșitul meciului a fost 2-2. S-a prelungit meciul cu jumătate de oră. Atunci nu era ca acum să se... Dacă era tot și după prelungiri tot 2-2, se rejuca finala. Dar n-a fost cazul, pentru că Anglia a bătut cu 4-2. Erau frații, dacă nu mă înșel, Bobby și Cheggy Charlton. La nemți nu mi-aduc aminte de Uwe Zeller. Uwe Zeller era un chel așa, da, și nu era curent la mine în sat. Profesorul meu de franceză și agricultură, care era un țăran mai înstărit, avea un motor care cu dinam devea curent. La el ziua, noaptea, curentul mergea, că mergea motorul, bineînțeles. Motor diesel. Dar ăla a fost un motor de moară și inițial, de fapt, de un gater care tăia lemne. Da, dar omul a fost foarte inventiv și era vara și era corcodușele, stai, ungurește cum îi zice, Ringlo Silva. Așa românește, e zarzăre, la țară sau corcodușe. Ne puneam să adunăm cu încă un prieten de-al meu, să adunăm, că ne lase la meci. Și ne duceam. Știi, aveam 17 ani pe vremea, eram microbist. Acum mi-a trecut un pic. Și vedeai fotbal. Atunci l-am văzut pe Eusebio cu Portugalia, a jucat. Cu cine a jucat, doamne, Portugalia? I-a jurit genunchiul săracului Eusebio. Uite, nu mi-aduc aminte. Da, era în mare formă. Ce să spun? Și după ce a venit, apropo, după ce a venit, englezii erau specialiști în loviturile de la 16 metri, în afara careului. Când veneau jucătorii la Ploiești, că numai la Ploiești mă duceam la meci, mă duceam și eu la meci. Și toate loviturile de la 16 metri, Dridea le executa. Și din 100 de lovituri...
1: Care? Dridea 1 sau Dridea 2?
2: Da, Dridea 1, că el a fost în Anglia. Deci, din 100 de lovituri, 90-95 erau goluri.
1: Dar a fost în Anglia că a făcut,
2: da,
1: a făcut
2: ca
1: parte din lotul național.
2: Nu, s-a dus să vadă meciurile, el nu s-a calificat.
1: Particular.
2: Sigur.
1: Deci erați în așa legătură că știați că el merge acolo și...
2: Da, avea un văr din Ploiești, ăla știam, de la el știam majoritatea. Uh-huh. Când a murit Tabarcea, mai înainte, 63, în 1963, am fost la mormântarea lui Tabarcea. Da, adică și acum când aud de petrolul, e acolo ceva rezervă, da? Dar acum nu mai e fotbal de plăcere, de interes, banul, și eu urăsc lucrul ăsta.
1: Deci, în această poveste despre care am pomenit și am început această convorbire, am citit că Mircea Dridea la 15 ani a început să joace fotbal.
2: Verișoara mea era să mărite cu el, adică el a avut o verișoară mea și a zis, dacă rămâi în București, mă mări cu tine. El nu, dacă vii la Ploiești. Și nu s-au căsătorit, dar sunt prieteni și în zi de astăzi.
1: În 1940 parcă s-a născut Mircea Dridea.
2: No, dacă are 90 de ani, în 36. Mircea, în 36 s-a născut. Are 90 de ani. Da. Și trăiește. N-am auzit să fi murit. Dar pentru asta, data viitoare, când mai vii, o să mă interesez. Dau telefon și întreb. Băi, mai trăiește Mircea Dridea? Da, am și pe la Ploiești, dar ăștia nu spărâți. Ăștia cam generația mea.
1: Da,
2: știu. Da, era fotbal.
1: Și știu că data trecută am vorbit despre frații gemeni din fotbalul românesc.
2: Anton și Dumitru Munteanu.
1: Da.
2: Legende.
1: Care a fost cel mai bun fotbalist din această echipă?
2: Cam amândoi, eu nu i-am prins. Deci eram la țară, nu eram la Ploiești.
1: Gemenii erau înainte.
2: Înainte
1: cu câțiva
2: de... Da. Dar parcă ți-am spus povestic.
1: Am vorbit.
2: Da.
1: Dar Mircea și Virgil Dridea, ce fotbaliști erau?
2: Unul dintre ei a jucat la Bruxelles. A jucat cu Liverpool. Acolo a luat bătaie cu 2-0 petrolul la Liverpool. Când în 66, când a luat campionatul, la Ploiești a fost 3-1 și pe vremea așa era regulamentul, s-a jucat al treilea meci. Unde s-a jucat? S-a jucat la Bruxelles. Și acolo ne-a bătut cu 2-0.
0: L-ați auzit pe Virgil Oprea din Segedin, cu care am stat de vorbă despre fostul fotbalist Mircea Dridea. Revenind la scrierea publicată pe pagina Consiliului Județean Prahova, aflăm încă multe detalii despre simbolul petrolului Ploiești, care în urmă cu 74 de ani pășea pe terenul de fotbal, fiind adus de fratele mai mic, Virgil Dridea, Carel recomandase antrenorului de la echipa de copii a Ploieștiului, Emil Avasilicoae. La acea vreme, Mircea Dridia, în vârstă de 15 ani, era jucător de șah, categoria 1, dar în timpul liber ieșea la fotbal cu băieții din cartier, ca mai toți cei de vârsta lui. Cităm: primul pas făcut pe gazon avea să-i deschidă porta către sportul, care i-a adus satisfacții enorme, care i-a deschis granițele într-o perioadă în care România era o țară închisă, care l-a propulsat între elitele fotbalului românesc. Și în prezent, Mircea Dridia se regăsește în primii 10 golgheteri din toate timpurile ale Ligii 1. Dar meritele nu i-au venit ca urmare a talentului, despre care spune că nu l-a avut, ci a muncii enorme pe care a depus-o, a calității de om de echipă și a unei dorințe nebune de a nu-i dezamăgi pe oamenii care veneau în tribune și cu 6 ore înainte de începerea partidelor pentru a fi siguri că vor prinde loc. În acele timpuri, omul avea 2 preocupări: serviciul și stadionul. În ziua meciului, spectatorii veneau de la 10 dimineața și stăteau în tribune, jucau table, mâncau semințe, își umpleau timpul până la 4 după amiaza, când începea meciul, ne-a povestit Mircea Dridia. Revenind la momentul debutului, după un an în echipa de copii, a trecut la juniorii antrenați de Manole Rădulescu, iar în 1955 a fost remarcat de Traian Ionescu, care l-a selectat pentru echipa regională de juniori. Avea 17 ani pe atunci și devenise și student al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie, care la acea vreme își desfășura activitatea la București. Intrase fără examen, pentru că anii de liceu, urmați la școala medie de petrol din Ploiești, îi absolvise cu media 10. Au fost niște ani foarte grei, dar microbul fotbalului era deja mult prea puternic. Dimineața mergeam la facultate, iar de 2 ori pe săptămână veneam la Ploiești ca să mă antrenez. Alte 2 antrenamente le făceam în București, a completat interlocutorul nostru. După sport, revenea la cămin ca să se pregătească pentru facultate. Munca și disciplina pe toate palierele au început să-i aducă și satisfacții majore. La 19 ani, promovarea în prima ligă, divizia A, iar la 22 de ani, odată cu diploma de inginer, avea deja în palmares și 2 titluri de campion al României cu Petrolul, echipa antrenată de legendarul Ilie Oană. Salariul și-l lua însă de la Rafinăria 1 Ploiești, unde fusese încadrat. Așa erau vremurile. Indiferent de sportul practicat și rezultatele obținute, ca să ai un venit, trebuia să ai și un serviciu. La 25 de ani, Mircea Dridia s-a căsătorit cu Mihaela Popescu, campioană națională la săritura în lungime, chiar în ziua în care aceasta și-a aniversat majoratul. Pe Mihaela Popescu, Dridia, mulți dintre cei care s-au îndreptat către atletism și-o amintesc de la cluburile sportive Școlar Ploiești, Petrolul Ploiești și Prahova Ploiești, unde a activat ca profesor-antrenor. Alături de soția sa, care l-a înțeles, l-a sprijinit și a devenit și cea mai înfocată fană a Petrolului Ploiești și a construit cea mai frumoasă echipă. Au împreună 2 fete și musai să amintim și de cei 2 gineri pe care maestrul emerit Dridia îi apreciază foarte mult, și 5 nepoți, trei băieți și două fete. Dar singurii sportivi de performanță în acest frumos 11 rămân soții Dridia. Unul dintre nepoți a cochetat cu fotbalul, dar n-a fost să fie. Căile discuției ne poartă din nou la cariera sportivă, continuă scrierea. În 1963, Petrolul câștiga Cupa României, iar în 1966 își trecea în cont și cel de al treilea titlu de campionă a României. A fost un an de glorie pentru Mircea Dridia și echipa sa, fiind momentul în care Liverpool venia la Ploiești, echipa britanică având un meci câștigat acasă cu 2-0. În retur, Mircea Dridia înscria golul de 3-1 și dădea șansa Petrolului la un meci de baraj. Un meci care a fost pierdut de Lupii Galbeni, dar câștigat la capitolul apreciere. Anul 1967 a fost unul de la extaz la agonie. La Paris, în meciul contra naționalei Franței, Dridia marca golul singurei victorii pe care România a obținut-o în hexagon. Tricolorii nu aveau pe atunci o miză financiară, ci una morală. Nu își permiteau să se facă de râs în afara țării. Ca o paranteză în discuția noastră, și-a amintit amuzat de situație cum, după un titlu câștigat, jucătorii au fost recompensați cu 3 metri de stofă de la celebra fabrică Dorobanțu din Ploiești. Soția a beneficiat de premiul meu, cred că și-a făcut un taior. Dar a venit însă și visul urât, cunoscut în literatura fotbalului ca dezastrul de la Zurich, atunci când România a fost învinsă cu 7-1 de către Elveția în preliminariile celui de-al treilea campionat european din istorie. A venit apoi și momentul retragerii de pe terenul care acum, la propunerea sa, poartă numele mentorului său, Ilie Oană. Ultimul meci ca fotbalist l-a susținut în penultima etapă a campionatului 1970-71, când Petrolul a întâlnit CFR Timișoara pe teren propriu. După retragere, deși era pregătit să-și urmeze profesia de inginer, avea totuși să rămână în cadrul clubului, fiind numit inițial antrenor al echipei de tineret, apoi antrenor secund și în cele din urmă antrenor principal, dar numai pentru o scurtă perioadă, și anume returul ediției 1973-1974. Ca tehnician, pentru scurte perioade de timp, îl găsim și la FCM Progresul Brăila, Sportul Studențesc sau Oțelul Galați, în prima divizie, dar fără rezultate remarcabile. Ca jucător am făcut tot ce a ținut de mine, ca antrenor depins de mai mulți factori, echipă, arbitraj, atmosferă și așa mai departe, a completat Mircea Dridia. Devotamentul față de clubul care i-a deschis ușa către elita fotbalului românesc, activitatea în rândul observatorilor de arbitri, cea în Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, au făcut ca numele lui Mircea Dridia să fie unul de referință și în zilele noastre pentru amatorii celui mai iubit sport din lume. La meciuri nu se mai poate uita pentru că emoția este mult prea puternică pentru sănătatea și vârsta sa. Se destinde ori de câte ori vorbește despre familie. Pasiunea pentru șah și-a păstrat-o și nu ezită să-și antreneze mintea ori de câte ori are ocazia și un partener pe măsură. Se bucură de călătorii, iar destinația preferată îi este Grecia, dar indiferent pe unde l-au purtat și îl poartă drumurile, acasă a fost doar în Ploiești. Povestea lui Mircea Dridia, simbolul petrolului Ploiești, reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Mircea Dridia, pe 7 aprilie, a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care au venit să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. Ne-a spus de pildă că după câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridia a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Adam Bauer. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, șef de producție Ghime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj. Ungur Rádió pa limba de beás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona Misfata Lutița. Astăzi, povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Slucurușcă și peștișcu, forci de parci, dar forci de la noi o fost un apă. Apa asta așa larg o fost, chit nu puce să vadă om pe hailantă parce. Niscai dealui o fost paculo, pe care slugur o fost. Omini acolo în slugur lucre, fășe vin în buci. În hailantă de parce, sat mari, dușe vinul asta și pentru bani mulți ori vindut. În afela loc, unde foarte bun slugur a fost, a fost o căsuță. Căsușca asta a fost hamai mândră. Asta inca, întraia dobă a fost, când inca anghei, întri om umbla. Dar or fost atunci inca, or umblat întri om, de-i măcăcei omini, care or strânsu strugurie și or but vinul. No, în căsuța aie, în casa mândră, o șezut un țigan cu țigancai. Așa mândră struguri avea și din struguri foarte bun vin or făcut, pe vinul asta maga, pe bine bani or vindut, bine custa. N-avea ei pe nimic gând, da, dar nu dragul domn și godeau dat, numai cu pilaș nu. Maga atunci ar fi fost foarte făloș dacă ar fi avut și copilaș. O fost în zi când țiganca asta umbla între sluguri. Foarte să bucure și mândru capicii de sluguri are. Așa să gânde în magaie. Și mândru copilaș puces să am. Ocilie a fel ar fi ca când slugurii. Așa vânăt părui maga ca orul. Ca slugurii galbeni. Cum pe asta s-a gândit? Odată numai s-a spăriet, așa a stat. La pișorii ei a văzut ceva. Asta ceva măcăcel a fost. Numai mari ca când copilașcă ar fi fost. Șipca-i maga, verde îire, ca frunza lui sluguri. Obrazul-i maga ca când un bătârn ar fi fost. No, asta a fost o măcăcel de nor, aie îire lucrui, chit în râinuț să facă pe slugurii, o pe foarte bun, o pe foarte rău, pe o mușcă, caldu mare, o șilghit afară de-n pământ, s-o pus pe spacile și așa să culca. Țiganca, mica, inca n-o văzut afela mic om, cu ochi mari să uita pe el. Mândru, dar nu-i mândru, gânde în magaie. Tata e, îl duc cu mine, îl duc acasă. S-o plicat jos, o luată sus pe o mușca mic. N-o pe asta s-o sculat el sus. Mujeță, pa, lasă-mă, lasă-mă duc înapoi la frații mei. Acum ai gândit, zice țiganca. Fălosă, mis, chit o cupilaș, ma așa de mult am avut de gând să am. Eu m-aș ciu și că bărbatul-mi filosofi. Dar eu nu mis copil, eu mis om mic de sluguri. Dacă mi lăsa, îți ighiresc că pe un an vii avea Onkupilas, no onkupilas kuala, mult bucurie vieve, mai multă cântă mie. Eu între oameni nu pot să gust, că eu între sluguri mă simt bine între frații mei. Dacă anume așa o fi, cum ai ghirit, atunci e ce las. Dușeță ganca, mica, dai ce slobod, că nu ești ceva foarte mândru, dar tu aie să-mi ighirești, că copilaș cum, foarte, dar foarte mândră o fi. Afela oci oave, ca slugurie vânăt, afela păr oave, ca slugurie galbin. Mândru o fi, ca ce e. Fie așa, cum chivinești. Zășe omul mic, omul mic să uita cu eri și o arătat pe o slugur. Zășe el, taie jos slugurul asta, așa dulce-i ca sucurul, să mănânci totul. Și dacă așa vii face și chivinești, așa o fi. Țăganca o luat jos sluguraie pe care i-o arătat omul mic. Pe omul mic maga o pusă jos pe pământ. El maga întraie minut o tuns jos în pământ. Dar ce o zis anume o fost că pe un an o fătușcă avea țiganca mica în brațăi. Așa mândră era că mai mândră nici n-ar fi putut să fie. Ocii ca slugurie vânăt-o fost, părui ca orul, ca slugurii galbeni. Pentru asta numele slugur că o fost. Fătușca asta, chit mai bine crișce, chit mai bine mândră îire. No, în asta dobă, pe hairantă parce, alu apa, o șăzut un om cu țigancai. Omul asta hălăse. Cum hălăse omul asta două chivanșag avea. Odată aie, chit să fie găzdac. O avut gând să lasă obă să unghițească. După asta maga, un fișur, un fișurașcu, o avut gând să aibă. Fișurașcu asta ar fi căpătat, totuși el are și casa și banii. Și copilașcu asta, o fată găzdacă, ar luat țigancă. Mai bine aie, o avut gând, chit chirariță să ie, chit fată de chirariță să iaie de țigancă. Da, asta da nu, și am zis, cear ca visul au fost. Că da nu, nici copilașcu n-a avut, și force da force sărac a fost, ca șudicu în biserică. Odată numai și de dragul domn, el baș pe apă a fost. Ar fi apucat afară niscai pești. Da, da, nu, nimic n-au apucat. Să gândea el cum acolo șăde, să gândea. Deși nu îi treși și are el de gând chivanșagul, a tot sărac să rămâi. Cum el asta zice, apaș atunci. O bucuit sus și va dă-n apă. O micăire și ne dă norăi, dar în apă șade. Zâșe am lu omul, lu alasul și ne dă nu. Foarce s-o spăriet. Zâșe, de mult ce cunosc, în mult rânduri am auzit blastămat. Da e că n-ai apucat afară pești. Acum îți fac chivanșagul. Dar trebuie să-mi ighirești două lucruri, două feluri. Și să ții că dacă nu, nu vii fi norocos. Și cu te-ai ighiresc și nu mă ai de gând, mujerepe, numai să găzășesc și să fie un fișor pășinii noroc șceaptă pe lumea asta. Omul mic dă-n apă, acu ai auzis, chici-și două chivanșagut, așa o fi. Atâta pești vii apuca, chit mari, mari bani, mulți bani vii avea. Și pătrilie an, nu trebuie mai mult să lucri. Și fișuraș vii avea, Noroc așteaptă pe el în lume țară, dar lumea asta de sub apă o fi. Auzi acu ce-i ochii vinesc. Când fișurașcu de două ei o fi, trebuie să aduci aici la dealul asta, care-i pe hailantă parce îi, vezi? Când acolo vii fi cu cupilașcu, în trei rânduri să cupunești. Șăfalul s-o dășcije. Atunci să pași în lontru. Nu mult dobă o trebuie să vii când vii ajunge la huștelul. Așa să faci. Acum, da, chestile ce numai să undiți. De asta dobă atâta pești vii apuca afară, chit numai poți. Până atunci așa o fi asta, până nu vii avea atâta bani chit îți trebuie. Pe copiluț, maga, pe două ani, să aduci acolo, că dacă nu, mare bai o fi. Cu asta omul mic o bucuit jos în apă. Țăga nu, maga, o chistiliță undiță. Ai oi, domne mea de mizomiu, atâta pești voi încă n-ați văzut. Atâta au apucat afară. Pești, maga, nu numai mulți au fost, dar și mari ori fost. S-au pucat și au mers cu pești în sat mai mare. N-o aișe, pe bun bani o vândut pe toți. Și așa au fost asta, zi de zi. Când o trecut un an, așetă dragul domn, i-o dat o fișurașcă. În căsuța aia, mari fălușie o fost, tot râdeala să auza de la ei. Da, acum nu știe și îi sărășie și îi buie. Pă cupilașcu, maga, pă șciuțchi, așa i-o zis numile. Că da nu, cupilașcu asta o fost, ha mai de voie pești, cu care omul mic l-o i-a îndecuzit. Da, da nu, acu după asta vine gândeala mare. Pă aia o gândit, dar nu, că pe două ei, când o trecut, trebuie să deie pe copilașcui alu om mic din apă. Tata nu force plășe pe fișurașcu, nu puce chit să deie. Și danu, și ar gândie țăgancai habună și ne danu, și custuș ar da pentru copilașcu. Dacă o rupi de la mumă sa, copilul țăganca o muri. Să gândie, să gândie, mai bine pe aie, cum ar puce să înșiliască pe omul mic de apă. Mult să gândie, da, doba, dar nu trișe. Repi vine anul pe două. Când anu, atunci au trebuit să ducă pe copilașcu la omul mic. Și cu asta omori și pe țăgancai. Doamne mea, dragul domn, dimizomiu în nor, ajută-i, dar ce să facă, dar nu s-o pornit de acasă? Chit așa gânde, dacă mergi, mergi, și va i-o vini în fire. Mirger lângă apa mare, pe margina, nici nu știe chit merge mar, dar nimic nu i-o vinit în fire. Nu știe cum să-l șiliască pe omul mic de apă, chit să nu trebuie să-i iei fișurașcu. Puvastă. Limba lui Șorcanu. O fost odată un sărac țăgan, de-a forci sărac o fost. O avut el trei copii. Când copiii m-a de fișor de mare ori fost, i-o zis chit să meargă, să meargă pe undiva, să își coace noroc. No, așa și-o fost, s-o ori purnit. Ori ajuns în pădure mare, unde pe trei părți s-o făcut calie, toți înși s-o ori purnit pe una. Îl mai mare, doi fișori, nu știu pe unde ori mers, dar îl mai mic, cum mirge în pădure, o văzut ceva. Așa ne ești tu? Eu mi-s iarna. Unde ce duci, fișorule? Mă duc să-mi cot norocul. Lasă-mă duc cu cine. Bine, haide. Așa s-a pornit Madu inș. Dar iaca, iară vede șeva. Și ne ești? Întreba fișorul. Eu mi-s vara. Unde vă dușeți? Cu tăi noroc. Pot să mă duc cu voi. Haide. Cum merge acum a tri inș? Iară vede șeva fișorul. Și ne ești? Eu mi-s toamna. Și cum gândești? Și el o mers cu ei să coace noroc. No, ori ajuns la un lume unde și nigodi în neagră au fost în neagră umblat, dar și cășii pe neagră ori misilit. Pentru dășe îi aișe și godea neagră, întreba fișorul de la șiniva. Da e, că șărcanul cu șapce cap o furat-o pe fata lui Chiralu. No, gândea fișorul sărac, el o cuta pe fata și-o adus și acasă la tată său. Hei, Trimaga, mirje cu el. Ori ajuns la o mare groapă, așa ori gândit că doră fântână îi. O zvârlit în groapă un petră, dar nu ori auzut, chit în apă ar fi cosut. Dacă nu fântână îi, atunci eșe, să gândie tare, dă să uită-ni. Ori făcut o sforă lungă și pe aia s-or lunicat jos, cant iarna de pe aia vara, toamna. Pe sfârșit, fișorul o ligat-o pe sfora la un lemn și așa și el s-o purnit jos. N-o vede am acolo un sat mare. A și nișa de aișe, întreba. Șărcanu cu șapce cap. A, pe bun loc, căsceni, hai scutăni pe fata lui Chiralu. Fata baș s-o uitat afară pe un bloc când o știut că pentru ei or venit. Mujea să meargă de aișe, că dacă șărcanul i-o sânța mirosul e, i-o amura. Dar fișorul sărac, da ieșă o mers în lontru în huștel. Fata nici aia nu știe unde să-l scunde, că mă vine acasă șărcanul. Pune-mă de sub trocă, zice fișorul. Aișe ui audea și godea și vițfătăi. Să întreb fata, chit unde își ține pucerea șărcanul. Mă bine, ajunge șărcanul. Fata! Miros de om sunt. Nu ia ișe nici e fel om. Poate fi rău ușciunit ești, da e sunt. Haide, punce jos și părește-mi, unde îți ții pucereț? Nu și nu zâșe. Dar m-a pe o dobă foarte ura că tot întreabă și-i uzâs șărcanul lui fata. Ieșe în pădure un foarte bătân porc de vad. No, lui a lui cap, în clirii mii pucere. Cu asta s-o culcat. Fișorul sărac maga s-o pornit cu urtașii în pădure și l-or aflat pe porcul de vad și l-or împușcat. Am uitat să zic, chit pe pușca, fata de Chiral i-o dat lui fișorul. No, bine i-am, dar lui porc de vad o sărit afară un purumb și o zburat. Ește nu ori văzut pe unde îi, no, ori mers înapoi să întrebe. Dar acum puneți numai urece, ce-ar trei capi au rămas lui șărcanul. Fișorul iară s-o pus de sub trocă. Șărcanul iară sânțea mirosul de om. Fata cu aia i-o zis că poate fi i-o rămas mirosul în nasul când a fost sus pe pământ de omini, năpeniei. Iară întreabă fata, unde țâni pucerea șărcanului? Nu și nu zâșe, dar fata atita întriba, chit m-a o spus. În purumb, care pe bradul mare îi în pădure. Hap, fișorul s-o pornit iară în pădure. L-o pușcat jos pe purombu. Când o mers înapoi, fata ma slubod-o fost. Așa, mândru s-o pornit acasă la Chiral. Ori ajuns la groapa ala mare, unde s-o slubuzit jos. Nă bine i-am, dar cu cum or merge sus. Stace de sub lemn mare și să gândește. Când numai șeva, foarte mare ploie s-o chistilit. Sus pe lemn maga și va foarte țupa. Fișorul s-a urcat pe lemn să vadă, no, că păsării iesre. Ei plânge că nu era acolo mumăsaie să-l iestupă. Fișorul sărac i-a stupat cu șubaș. Când i-a venit mumăsaie, foarte făloasă a fost. No, fișorul e șeșer pentru că l-ai minichidit-o pe copiii-mi. Du sus de noi, pășiniva, dă-n groapa asta. Așa și-o fost. Păsărișca l-o dusă sus pe iarna. Iarna maga i-o tărăit sus pe fata, pe toamna, pe vara. Dar pe fișorul nu. Avea iarna o neam, lu care o gândit să fie Chiralița. Lu Chiralița maga i-o zis, chit să nu se îndure să sfătească de asta lunime. No, așa și-o fost. Iarna l-o cimată pe neamui, chiralui o dat, lufișorul asta fatai și jumătace dân chirai șagui. Da, nu, fata nu pe asta plășe, dar pe fișorul sărac. Târâia doba chit numai puce, să nu sucununască, dar ma atâta doba o trecut, un an, chit ma orpus doba afară de nunta. Hal să fie lui de mizu, iar aia doba o fost, când iară ploie mare o vinit. Fișorul sărac, maga, iară i-o minichitită pe păsăria miș. Mumăsarie maga pentru asta, l-o dus sus, dă-n groapă pe fișorul. El, maga, fuga mirge în huștel, baș zua de nunta îre când o ajuns. N-a o făcut un suculieț și o pus în suculieț limba alu Șărcan, că nu am zis inca că l-o tiet afară. Suculiețul asta, maga, l-o mânat în lontru luchiralu. Când fata o văzut-o asta, zâșelu tată său lui Chiral, chicini o mânat-o suculiețul asta, ala lui amurat pe Șărcanu, și e la ala are de gând să meargă de țăgancă. Nobenii, Chiralu repi mâna pe slugai să-l ceamă în lundru pe ala și ne o mânat-o suculiețul, așa și-o fost. Fișorul sărac, fir de fir i-o părât și gode lui Chiralu. Chiralu, maga, i-o dat fataș de țăgancă. Și de atunci e custă, dacă nu ori murit. Puvastă. Zăvârlala, voie bună avea toți, și păre, și mare râie. Dar eu nu să uita de pânița, și aia au văzut că ma hugoi să bagă în e. Da el, da e, tot ce tot pe aia o gândit, și o fost, pentru și ori să vărlit pe omul asta, și o putut să facă, o să zică. Dar încet, încet, mașă în el hugoi s-o pus. Bine o fost să vadă pe fata, nița maga, mult ce mult o fost lângă meniuș să iei unde mâncare, unde putură. Da, da e asta, nu i-o căzut bine lui Ionu, dar be aștepta chitoțânși să pornească și ei să rămâie cu un apalt. Cu nița au avut de gând hădăzeașă să pașă în lontru în casă. Și și o zâși pe asta să gânde și fel mândru sfaturi să zică. Și când pe asta să gânde, odată numai audeam că boli iară de el sfătăiește, nu mi le zâșe. Baș aia păre și cum o făcut în târ cu omul ala lotru și cum o silizit înapoi banii lui toți de la șini o șiliit afară. Șini ședea la masă toți cu bun ochi să uita pe Ionu. Acum ori prișipit dășe zâșe că foarte mare fire are și da nu de urtacă-și ține borbă pe Ionu. Și asta cear una îi să auză ce lalant, zice Ionu. Ionu n-a avut de gând chit atâta să sfătească de el, dar aia o gândit că poate fi aia îi în sfaturie ește chit ominii să fie pe el măraț, nu pe sărac băiaș să vadă, să știe că el și niva îi dușinii ori ajutat. Și Danu și acu aude ori zâși și lu alt și doră, doră alt cum s-or uita pe băiașii. Dar când aia au sfătuit bărba Balint că el știe ma și să scrie și să umile și în multe ișculă o învățat că foarte da foarte cu fire îi urtacui și în ișculă de cătană no atunci ma Ionu, cumva, cumva, o stat-o, chit să nu sfătească matita. Să vezi numai, urșe ți-o rupe mirșucu, dacă nu vei ajunge acasă în doba. Și așa, sus ori fi șceie, pe când vei merge acasă. Nici iertășuniu nu a mers așa repe, că toți și toți mână ori apucat cu un apal. Bucuros mis că ce-am cunoscut eu ca. Zâșe unul. El magalu tot și toți o mulțuvit că or fost aici să ajute. Boli maga forci folos o fost cu iarbie, cu vrajuri și or strâns alu urșe. Mamă manga fir tă fir opărât și cum să facă și cum să beie. Forci folos o fost până atunci, până nița nu a mers la el. Da, asta chit nu m-am uitat, a tu ai boli. După amiază am aflat în gardul maculos cei în pădure. Cumva o rămas acolo. Maga, așa am știut că și golea am scos afară. Și cu asta tremur cu ei odată. Boli maga i-o băgat în cușar care madanul golă au fost. Și murcoie și iarbie și cu mari uminie și-o plicat capul în nencei aluniță. Îți mulțumesc, niță, foarte bună țăgan că vei fi al urt acum. Nu-i mai doi a fela bun omi ca cum voi ieșteți. Și foarte sunt mirat că pentru asta au zis nița pe checești doi parce pe obrazul l-o surutat, baș așa ca când o fătușcă micuțică ar fi. Multă după fășe cu mânie, cu mirșe caru. După aia Ionu o pucat pe mână pănița și tăie fuga chit să meargă în Londru în casă. Și cu ea numai pășe o gândit, o fluirată vântul, cănița l-o surutată. Asta banga de toată sfat mai mândră a fost. Dar pe când Ionu și-o căptărit trafirii, fata Manu a fost lângă el. De ce fuga la masă, chit să scoată jos și coie și o rămas acolo. Mamă maga alu comă jubrie, unge, cânie cu plâns mic, îi tădea pășciut că unde, unde, ei doar locul ala, dar nu, unde zama ars o curat pe el. Dânjeji ce e lu mamă, numai vine și vine, încet, încet îi sfătăie. Știu că forci îți dori, forci. Dar fie-mi bucuros că ce-ar atâta, nici nu știu și ar fi fost dacă toată zama ar fi curat pe cine, o ar vărsat pe cine. Dar știi tu foarte mare ai făcut și astăzi, nici nu știu și ani fi făcut fără de cine. Dar omul ăsta foarte blundă fostam, zice alucânie, dacă așa frică are de la jurală rubăiaș. Cum că n-o gândit pe aie, că poate fi o-i face de el broscă. N-o bine, atâta destul o fi astăzi, dimineața, iară ce-o-i unși. Dar eu în locuț, acu, aș merge pe caie aie, pe unde goștiunii o dat fuga. Că așa gândesc, vii afla anischei de rabdă cărnat, duce repi. Că ori mânca de nenceți furnișii, cum au arătrat o țără și s-o purnit pe caie. Benii ei nu mai iați seama, iaba îți miși furnișii, mare ce e să pișcă, zice mamă, ca când și în mult rânduri ar fi prișiput și alatră că...

podcast astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut o argoilună. Și ni în menții îi curativă. M-a ajutat Uristman. Pe odașul asta, dună media sugată tu, nu-mi profiție o șirută de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi, acum, ucranii vinii.